Aito. Exka if emo honeten seven oe dono nyeke kamekeska. Say se kamakwa koma te ya orokwa ha a. Winning e ate abasi akwata ya am otam ki darana kwata kwa kake kung kak dim kwanam ate wota ha kwa kang indin e ya te ya orokwa na ima 28 kadim e ma te ya orokwa ta ha ma. 2026 sim am otam a may 5 kangwe ma 2026 sim am otam kim. Handeta darat manu koma he tondeta jamat matir yano duks nduve te kuang alkota kwa ngao ka aba se kwa kwa te kuang kota kwa sit ichu mago ichu mata tinka tamjim am otam anu khaji tamji aji ya khwata khadao kin am sana khwata ha tamsiki hinto te mua anu kota kwa te tam kuka te kwa kwa te aba se kota kwa kaike kwe kwa kunga kwa naji khaji khamua anu khwata ha kashu ike kha aji aduro kwa ha kyare kahare maskure kahare mota kahare tuwa kwa naka dabuita ha kha tawusina kota kwa ngao ka kuang kwa kashu ike kha khamua tatenu an kha ike ke ta aji ate tu tuwa kwa takwa akunga kwa kasi wiki kete ahambe bedi kwa ahamua anakwata kwa sure kwe jau kwe tate uyosika kwa no ajit antoni sa teke hasara kwa kwa kwa kwa no ajit te kwa nga mkwa nga metati nkwa kuma kama ni haishimu am oka maate kwa nga mkwa takwa kwa kasi wiki tonde tatuwa matiri yano duks nduwe gwana mkato tonde tatuwa kwa takwa haa ya sito choma anjesia kwe tine kamar tamska no te kekere kwa takwa kia itam kwa mkwa oji teki antoni sa hasa kwa nita nga kwa jite no te bori kwa ndeta darano bori kwa nateki Taka to taka that in qua ate water tinji ah, they won't take care of comatro. Tuna nata im ki ha, venu natak when you taha, gata anga comit at in Kakwanajim am ultimate walk to no, walk at some jet to see if I come at Tamskano, acted, come at Tamkatun, Jumka, tinet, come at Tamska, papa, to take down.

0: nga nga nga kwe nge aka we nga kwe sa we yao te kwe mana nga kwe kwe nga kwe angwa sa
1: Xka if emo 107 owa dono nyege tsame 637 minute jete enge karma khwatam am utsam ki te jeuta tinte te jiwa kha khwatam te jiwa kha khwatam am im ki temu anokuta ko tsam ku kara ko tawo do tsinu wunne e chiri chiri ne nya ku ko tsinte makhano te anka de nge tsam ji ya khwatin ya ha ha Shao kam ama kwa kwa de kam jiki teki ya tik esu ik e ha do nung e ha wo te he e ha king inye tik e ha kam na kun e ha muwago tuten e he na ta ik e kama gurika ta papa mkia tu te ateng e de ma papa mkia roko te muwa tik esu ik e ha te duro ko ta ko te kama ana ko ta ko te ik e ha kun ka kwa na jim am o kama ngo e ko ha ka ji ngo e ko tink e ji ngo e ko te kuma ko ha ka ji ngo e ko te klasi na ko ta ko ha ka ji ngo e ta ka doti a ji te ngwa ko ta ko ngwiya an e te tama him am im a te an e kere hin e ji ango e ko kite kom di ta ko te an e kere hin thun ka ro ko ta ko te minya izinu ngi te ke he hin to te mu ko ta ko te ngievi Na kwa te hasa kakwana ji amuwa ana kwa te kam. Ngi ta nginhe te kan kwa unisa te kwa teni ngin nginsiki. Ngo kuta nginhe teki hisen. Ta teki arahi. Nga he e te ngwa kwa an eisika. Te turum am a. Te kainhoro na hi kwa inkara. Te minya hima teki nginhe kwa nge an ehe yanu. Nga na kia reka anja. Di feste kwa inkara di feste be. Kama atung kawa kewudi ate utako na ana ngwa kwa takwa kerehi oa. Nute ngitinte te kama ana kwa takwa te dosi nte khata kute khate atam an an ngwa hina udangweki ya kwa tate te khate mwaka hinse na teta. Nata ikara hinse na terikata. Ana ki hinse na kwa khate ki hinse na te. Na ukwa nasiki te mwa ansinwe te ukwa nasikita. Nunata te hiya kwa teka kagwe. Te mwa kwa takwa apasi khana ukwa nasiki khana ukamsiki hinse nyo khana kere kwa takwa nga isinu. Hinyo te ukamsiki ngi hinse na te hinyikwe. Ngikwe mwa kwa takwa hasata. Ngi te kaya ngi ana kaya ngi kwenye kaya ngi jamana kaya ngi jaro kaya ngi kubuna kaya shui ku anuhe na ta i karate hasa karakota wa kainja kunkago kun mu matik esu ike kuna kun mu matik esu ike aji ate mu asen te ute kesiki na kwa te mu kwa ta kwa kuma asen ha u ha kamatik esu inke he ha kam sinu tuya tama kamat a inhe e tama khano i yatik e kamat vehu kwa te yo wika hata na kwa ta kwa te aika kwa nae te kiti he ngamku na kwa dikutuku ta kwa hitu te mu kana kwa te kainja kuhambe te ebeho
2: Xka

0: Exka FM 107 owe dono nyeke tsameke eska 7 kamakota kwa 14 gam minute jinge karma kwa ham am awesome king gongor kwa atate atsayin khoro na matongo te darana kota kwa mung kadima venu kwa mkadima North Cape si ota wangwe kumukunda kwa jim am awesome king gorok ama ukoma na abasi haka matakang e karo kote kwa kungwa kwa shik ich umaku kama ngang e sika na uteke barmatu wa gure kumuka makloi ma gure chuchu wa gure aba gure karta hito te mukunda na mkunda ji darana kota kwa mung Nyamka kwa Alexander ba hasiwe ukoma na swar swar na 13 kan e ka kwa boboro kha 18 ka kuma kwa matim okam ki kare kam khamo gosana ko tlo tim Kalfinia ukoma na hasiwe abana kha ne khe ka nyaman e ka kwa swar swar na 17 ka kuma kwa matim okam ki kare kam khamo gosana ko ka tlo tim de ar ukoma na hasiwe swar swar na 11 ka nyaman e ka kwa boboro kha ne khe 10 ka kuma kwa matim okam ki kare kam khamo gosana ko tlo tim Kimberly Ukomana has we swar swar na 14 ka ekwa de kwa population animo ka 520 ka kuma klimatim okam ki kare kam khama wosena ko tlo botim Kuruman Ukomana has we swar swar na 13 ka ekwa de kwa kan kana ka 220 ka kuma klimatim okam ki kare kam khama wosena ko tlo botim Potsmasberg Ukomana has we swar swar na 14 ka ekwa de kwa population animo ka 320 ka kuma klimatim okam ki kare kam khama wosena ko tlo botim Sisen ukomana kaswe swar swar na 14 kan ekwa de kwa kubusa na nimuka 420 ka kuma klimatim okam ki kare kam kama wosa na kwati kubatim Springbok ukomana kaswe swar swar na 11 kan ekwa de kwa kan kana ga 120 ka kuma klimatim okam ki kare kam kama wosa na kwati kubatim Sutherland ukomana kaswe abana ga 8 ka nyaman ekwa de kwa swar swar na 14 ka kuma klimatim okam ki kare kam kama wosa na kwati kubatim Apinten ukomana kaswe swar swar na 16 kan ekwa de kwa kubusa na ni moka 420 ka kuma klimatim okam ki kare kam khama go sana kwa ka tlote no te wete Kimberley si wotsa ki tsakyan kwa ha kwa Kimberley ukomana kha ngimu hune ngima te a swar swar na kha yang gei tso kwa nya kha dung dung wa kha nya swar swar na kha dai dai am a kha tsama de kwa kha tsari tsari na ngo nya te kwa nya ta makhano e ya ya go ta kha do kha do e ka ro te kwa kwa de kwa kha tsama tende ta ara go ta kha an nya kha nka kwa a tsama do kwa a ji kha ki nya tlo kwa ngo ta na ngo kha kwa ra se na kha go di a go ka ro ta kwa ukomana aba si ya kwa tama nde kuri kwa tsui dibe tem yom ka kha go ama go takwa a tsedi a platform ka go di kong a tsedi ke go di mu a go di ko u ka mtswa di tsoti ko a ba si ko di kwa ke hena a ba si ka etik e di sure kwe dza o kwe ta ke hem tsui kama di o platform ka kona di map dango di ki ya di kwa kha mu a go an tsam tete hin tsam di ka kha gona mo kha tem tsiri kam o tsa ki tete tete kha di te ki a go kuri go di ta ma kha teng nti ta kuma di kwa kha go kuri go di ane jete a ngana kare kare kha go na sure ma go takwa hin se nyete he te mu a go takwa bafana bafana di am dango a ngana kare kam e ma te uko ko e u he go sta si shu ane ja kha darna go takwa ex ka ki yano ange kha wota aba tswa tama ding kha ke dango tswa a tsanga go tswa kha wota venu tsu go tama eno om kam di tama kha wota kha kha mo di kwa kha aba se go takwa tsama go tsamji kano kha tsana kwa ya kha a khuna dama dango he cha ora go kha eno go kung go tsam tswa tama qhida nya kha kha eno tsa khom di ta kha kha wo ka sina go kwang e heti bafana bafana si go ding iri u Stasi exka siu kaiki te aje ya wogwe nukhaji wokuri na wokuri ji aha kukwa kha hakeke nukom ditagwe ndewe inashore maa dita tantyo te tana kwa takwa te kai
1: exka yaa

Exka if emo 107 o dono nege tsama seva tsama go dago 45 minute zete nge ka ma go tam am o tsamke jang tso tso ga a tlhile tsong go ta kwa ke are ka nna ka dim tsam ga a aba sikara go ta ya ha kwa im am am na tsam ji a teng nwa ha tsam ji te ha tsam ma ta ku na nu nge u na ta ja ro tsare go ta kwa jamana tsare go ta kwa te tlurwa di o tsa ki te te tsam ji ga te mu wa ta ka a ta u khoma manu e ka ma ga kwa ra go ta kwa ku nwa go ta ma nge u na nu khu na ta ta wa dan e ya go ta tswan ku go tswana no ta tlo ji no ta tlo na ta an tse u ni sa ga ta ko ng kwe na nga na tswa a itse ya e ya go ta ya gwa khom ka ra go ta kwa di no te a tsamjike tswara go kung tateta tete tswara go ta tsam kwa te ka dim dangom anu nge u kwa a tota go kom am o tsam ki tsana go ta ya ga tota ma ga tenta ya muwa kwa tlasin kwa ti go kumi te kwa ga na kwa mu te kwa ga kaiten na ta i kara abasi tlono ma tsam he ma e sai si go he e ma sai si nge u mango abasi o ma tsam si kana ta i re kare ta gwidi ta ma ga kere ka kwa na ma tsai ko ti kwa muwa a ka te ma e i si ki ma mu so bo ko ko go di na ta i gwim ka kere ko no ma tsam ji ka kere no ma kere go kwa i ya tlo re kare ta na ma gwidi no ma ga mu te kwa ga dinu tam di re kare ta an wa ka kwa ku kai kwa te kwa a ti kwa mu ku kai te wa ga beti ku kai te ti kwa ma e nge u a tam di ma e nge u a gwidita adi oka kwa khandi kuri ko joka tamaga ataga ere ka ditswa ji musuwa jango tswa ji aji u khoma mka ga a tswara go ita am sikanga ani mtumo ka venno shum tswama wo go him am oka ngo chi ko tikwa tinta tsara ko tau ko tikwa tsara ko tikwa aji ti ko pepuru ko tinkwa hinti ka anka ti ko mute gunqam am a tikiri ko ko takwa we ko i ke mama na ta i kare tikiri ko nu ma tsara dire re ma tau dire ta anka ti kwa ku kai ko tikwa mu ku kai tem maamu suwa jangu tuwa jitao ani mwoka abasi ya kwa takwa iji abasi ya tikeshu ike yuka munu haji kwa kukago ngiji ngiti di ngiji tara ani shuoka wewe kwa iya tere re wewe teveri kareta aji mua ai aka takunu abasi kai kwa tikwa anja hate kwa kai kwa kema shingi kwa mwoka takwa mua ai nata ii kara shingi kwa tamji uri kwa tikwa mui te kema uri kwa kema ike mama anka kwa keshu ike hena uta ii kara kiri kara kwa takwa nata ii kara takunu am ii am tuwa ha ta o kya re kae go tikwa ya kae tem tsamman a em kite magang a tsim ntou kem tswan a tsim kite iko kem a go di tikwa ngwe go tikwa go di tikwa tra kae iko kem a go di i kae iko kem ta a di a em tou iko kem a em kitwa in kwa nu iko kem a em ke nu a go hano go di kung go tikwa tsa a mo ka tsunu kung go tikwa shikukwere te ka anka hin am kae go tikwa a tsam tswa ta ka di tswa a di tswa nde go re go tswa di a teng kwa ta go di kae kwa ta kwa hinya te kem a ta a nge iko kwa nqidi mtsi kwa mano a ka ta gono a tsedi a go ma go itang tsedi tikwa dango di tsara ita tsam dinu usere gum oka siya kwata no usere gum wokuri khota te te ta ngin e dika te do te ku wokuri wokuri ka hove kufane kama ake mu ite kema kuim kito kunya ta tink e to khato am usere gum oka sikara khoita aka tim nika ai muka to te to khato to ai oka inka to tinto anata veno aka usere gum oka siya kwata am suwe zangu dinu here ka de tswaji to a anka yo mtu mka khato aka tinika to te kwa ta ko to tsu kwa ta ko to a te to te emba kuri nde kuri maita an ek am chitwa kha a i kha he ku fane kara kuita anka si ya kuita anka kha ku ya ko inka kha te ko ta kwa kha ku ya ko kha tsara na kwa ta kwa kha kuru wa ke shu ike anka kha ho kha he anja kha tinta kha dom tsu kha anja kha tinta jinja ko ti kwa hinte mande kuri ko si ku ya ko ema mamba kuri ko ku wa ku ya ko ta kwa te ko ema thupam tsu tsum ka ko ti kwa a te ko a ho jim yo mka kha anka ma kuri go tswa tswa ra khwata ya a tam tam ji a bata go go go ma khwata dang kwa a ka khwata i tlo ai ke e ya khwata dano a i he kha tla sina tink e kha ku go khwata sieta ya a ka kha mote na ta i kara kha dango ji a guim kha kare na tam oka kare tim am guima nde uta i ya tin re kare ta ino wo i tin re kare jara ji venu wo i tin re ku go jita a go ji sita mu ite a ka gui an mu ka da khuno kha ta ma kha am din din de tswa ona tam ka de ta tla sina te kunyi kwa uwa e kunya kai ko te go kema ama mba kuri namba kuri kwa te are kwa takwa yom ka khatenta ya mia tve mamba kuri kwa ma ataita yom ka khamba kuri kwa namba kuri kwe ndie kuri kwe ndie kuri kwe tatete are kwa takwa te khamata kema
tlurwa di oca kita hate ya kwaya hasa dimkwim ayakyao kwata numa ande kuri kwete numa amba kuri kwete ngin eji ka te tin te hata kwete vere atsam te hinte te kwa kya te kaya anja atsam te hinta kwa natanu ngin eji kwete te tanta te hate atsam te hinta kwa te hate te di hate mua ansena kwa koma ansen ti ma ata akura rita na unko ika ti mua ansena kwa ti di hara koma ansena kwa ti mua ansen ti uklade kwa ngana kwa doroko abasi ya kwa tako kwink ema takuna takuna dinu te kuma asin mantakuna takuna atsam te hinu mantakuna takuna takuna man tswana tswana ejika tinji tswan atsam te hina kunya kwa te hin keji te kwa kwata kwa te hin keji jamana tsare kwa jaro tsare kwa ana tsare kwa kunya tsare kwa takwa nu te nin enu an khoji te atenta nin ejika te mote te ana tsaima kunya tsaima jamana tsaima jaro tsaima te tsaima Ubum abasia kwa takwa kaim jakun kakwa na mama ima ti amua akate ti dehara kuma asena kwa mua asen ti ukwa na ti maketi rekarta ti mamba akuri kuri karta ti hamba akuri kuri hara ansam ti enye ngun eti ira hara takati dosen ti mua kwa takwa abasita ti nkakwa na he ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehenu haka hatuwatik edi ike ngin ekatiki tinja sen ngin uisi kaka ngin tuwi kaka ngin mgrem kaka ngin kurisi kaka Maye bete, hambe bekwa te khata kuti khate. Nana kiarika, khaha eberi karita antia kaboyi imakte kun kharmati veri.

tasim hanyama kwa takwa tasim kunyama kwa takwa tasim kuin kwa kwa te tak edun khate utakun inte hink edite kwa inate hink edite kare kare ngakat verita.

Nana kiare kate vere karitate aata I karahande kuri kwaji zaroko takwa nguwaha kende kuri kwaji te akliyesu ya kwa takwa nde kuri kwaji te akuin kuyang kwa takwa awasi karahak ehe ayate gumba kuri kwaji ya tamahangana kiare kate.

0: Exka FM 107.8 zite nge karma wata an zite akare kwati kwate ngze kwati kwate chichi te kwa im a m o sam ke ha abase kwata kwa hatuan kwata kwa hanyu samji chan to twa kwa kunwa de kwa ha anka de hanyu wa ha samji ha te ha ka jinu ha tin ke ji twa a ji a te ku fane kara kwata kwa te u mu ka kwa na ji ha ji tin ji te ku fane kanu te mu ina te uta kun in te a Yes, we attack as you eek a hamun, hamis, and hatiti, hatek, eskahatiti, tite, gwe hatek, eskahata, hati mu, kotako, the abasita, tinka, kwana jajitinji, te, yes, we kotako, kainja kun, kwana jajite, kitinji, hambe kuya kwana. Nyona ta kayeswi kwigo. Mia tivende uhuwa di anja abasika kuwa di kwana karakata kayeswi kuka kwana jahajiti njite kuma ankwa kwa mua ankwa kwa kama ankwa kwa doho kwa ta kwa undo msena kwa ta kwa teka kwana kaya ate mua kwa tahano hiyo tete ata kata kwa tekum. Nde kuri kwezi mba kuri kwa kwa ta ayo wite usika hate kui hata hate kama asin. Nde kuri kwezi ngana kia reka tamji kimi hajita maha abasi ya kwa haji haji a tamji ka anja tawuni saka huwa hiyo te veta mua kwa tikuwa abasi kwa tikuwa te tati hajinde tata makano Sich eka sin shimuti said Manan ek amsiki ain aita amita nun ain aita atita kwanam kak ai he and anya iya kwa takwa nunhu takwa nui kamsiki ham keheta munu hamu hamun hamis nwe ki aita uho nuhu heta mam kwanam ka hamu ana kwa takwa sun sun hakum karha hamiensinu mua nu taha a ihe a hamu ana kwa tasinu mui nu mui aisi wahatua kwa takwa numba kurikwenu abasi ya kwa takwa ain ai kwa Ahe tamui, ahe ana kwa takwa tinta dihan ahe ta amui tamam iim kaha keheko kuri hoje kheyeshu ya kwa takwa kheyeda wangu kwa takwa keikeha awasikara kwa takwa kamka kwa teu yosi kaha te tui kata kate dosin kaya te dosin kwa takwa temu ansen nu atkam te te hi te sika kate ngin ejikati tanto te te ay.
1: Eka.

0: teu chirica hoje, teu coenjino, teu doji, te anacotinca, creitam siki, exca FM siki.
1: Kam kuri, stora hoje, tahambre cote, cam sika. Aiwe makimbungan anagotin quenana can, a grimgotet and quena a water heritam. Kana kwekwe kwekwe unu kwekwekwekwekwekwekwe. Ndeko so kumu kwa ana kamu unu koko wote hini kwa tamo wote chawa kika unu. Nga kamu suwa ya teka kwa na jio unu kwa aya waka woko jini. Tama kano tuwa wate shkuu kumu unu. Osa ako kwe kwe kwe kwe kwe kwe. Aki te kuwe yate aya wa wete hini. Aya kitani ti kuji chara sikita unha ya wo. Nchara kwe te ante ti mumu tama kano te tona ako be. Nundi kana tesura mate kwa mkuchi ya kwa nako jika na kwa kwa kwa jie akuri sika tamaka hinyo kwa nkara kwa tenzi tesura nte kwa maagun. Kili kati akura kwa taa kwa tromenda flombo nu mkano mkua tasa tesura mate kwa mkuchi chara kwa sukwe. Nasa taa kwa kwa tipi uro msabanga aswe ukinute kwa mkunde kwa jie. Isa tesura matrita te chara diho uklasa nza kia rita msika.
2: Exka.
3: Hayo.
4: Tekot uwi makuriti siko masana kono tekot kain kan tuli di anti kanenu

0: a go e ba go tsui tam go e ka go tam a go re na ke hi ka go ha go ka
1: si ka ke ka kwang re
2: tsom tsom sa na go e
0: tsa a ka ka e go tsi tam ka ra go bo bere di ga di ga go di go fura go bere pepo a ke tu ma no ga ka ya bu ta go
1: tu ka ga u ke no ka ke
0: yo si ka to go ba ha ma ta ja wa te be
1: a
0: ta ga go di ko yo ja wa no ka si ku di na ga go no a ta go bo bere te tsa o ma ke o si nya mi
1: ko ka te go di tawa ke tekana kwa tawa ko je a je go gwa go ne
0: a kwa na je kana go tete tsenya jile
2: o kwa o kana ba nyunza go je kete dza wena tsa a tsi yele go no nwe tsa bona o go tsaya
0: bara kwa je be a je a je ke tsara go ino bere a go di ya no te dza we ga bana a je khudina go no ga bara kwa je tsa ga kya re sa ne
1: a
2: tsa a tsa tsi mo
1: dia e tenge tsi mo tro we te be shine go tsoa tro go tobi tobi tobi tobi tobi
0: tobi jao
1: bere kansha
0: koma ka tuma ko teta
1: kedi ka te
2: tama ke ho ka ye ko no ka no ka mo ke mo jata kare na ho
1: an ke ri ho an ke ri
0: na te ko mo ete be ni na te ko ku di ya re ma te ni ya te ka ma ya be che di
1: jiri man ja ta wi te jiri mu cha ko ma kwa ku kwa ko te ko jam ko
2: Tam tam
1: cara makan tu. Oh,
0: anjo. Jadi kalau aku faham pun tidak faham. Dulu nak tanya aku, aro mengomong betul dia orang faham.
1: Jauh kaca kulit.
0: Jauh kau aku no, jauh tidak makan aku. Aku kau kau bama.
1: Am kau. An
2: jauh
0: kau. Kau kau ikut dia oi.
1: Kau kau ma. An jadi.
0: Kau ni cuara no, no ini kau kau bawa suku suku dia kau no. An kau dia akhirnya tema. Ama tayo kau aku kuri.
1: Kwe atun kwe ta take o mama ata chamu ni ngwa khuli ata ya kwa ko chamu ni ngwa khuli mo ni ngwa khuli ati ho matute mo no a a he ko ho be tsega kwe te kute out ang
0: kam kwa nam ka tuna at sha a a ro ta he era ta he kwe na cham ki tui te ta ta
1: ja haruna tan tan
2: tan
1: tan am tan tu
0: te ka ku ikwe kwa ha kwa ba tem ka ku tu ko akwa kwe kwa kwa ko ho ma marapo ngi ma nam kwa nam ka kwa ka chiya ko na ku ku ho ai o tana he bi a ko wa tu ma tu be na ki le kya ji ho na ai ke
2: tsao ga tse
0: ge o le ya e na ho na ki
1: Sí, ya go tsaka monko ka le se nempesi.
0: Ka e kuma tswere go iko o he ke go shim go gama a ja go iko kwae kwa ra go o wa te mai tui he ya she.
1: Me ka te go he.
0: Wa e ja shi go
1: ja o be. Mo mo a go ma o wa te ma a ja bo
2: o. Jo ngoma si o do mi ka.
0: Si kya he kya nem di kwa na a kya na ma ni ki te ki nya ma te we ka ya kya ma nya sa da ma ku i o ga be ta ma ma ko ye
1: eh
0: wa ma ana ko ta ku no kham kham a yam no che ga je khoe ta na ko cha khao khawa be thobo
1: eh thobo
0: ma kham khoe ta na te no khawa te thobo me ye se khoe khoe khoe cha su wa ya be ni he kham si no khoe khoe khoe Saya kat sini we, ni mama nak kue, kue kau tanah saya. Si anak aku mua kau tan, ham amu anakku, ni aku mau untuk dia.
1: Hey, ni aku aku nak
0: tekan. Tua mati maaf aku.
1: Tekan mat.
2: Oh, saya aku takkan mungkin cium kerana aku nak tekan.
0: Cium aku.
1: Cium aku. Mama nak tekan mua nak tekan siapa mana?
0: Ah, di mana ama ya hati tui angkat di tami.
1: Ama tu.
0: Ina aku mua aku iste. Ama tom tate khan ama tem ho mato laki
1: ata
2: ko ketam ngo na pe
1: oi
0: kui tine ima koma ana ko ta ko ama kha
1: o
0: ku ma kha ka kha ka kha ma hele ta tem te te manu ima kha ya khat a ka ha ya ima kum ni kwa ya ko ja ho kara ha na ti sa kha ya mo wa im kom tom o tu dem ti ka de ya ham khum
1: ha me jam
0: kay maha ya kum ta khu cha cha ta kwit te te ma kan ki ma sik ta na ko ala ta
1: kan cha si ya gum chan ta na ko to si na no
0: no ma ko ki kwa na ma si ko so ma qom ki ta sa nya ja kho kho ko sa qom ni ko ta
1: ba ga ko ma o sha
0: nya ma ko te ta khu ji Ta khu nu a kha kho yo tina mana kham da ka ti ta
1: ka ti ka me na kwa ka ti de ma be
0: ei we ta kwa ta ja si kwe kun ja ku ku
1: ti ta no ta si tu ma kwa ta ga be ma ta ku ta kwa te ka me
0: ko kho mi ku ma ta
1: si am dino ku ma ta
0: si ku wa kwa ta ja de ta am kham kwa ra ku ku kham ka ra ti da bu ti ta kha ma te ni na she ya ku kai ku yak ai ku yo khari no a ke wana ku no yai te am kai ki ni kai te ke aba si kuri khaya cha aba si ku to si di na ka si te na si di na cha te ke o ku ma cha ku ma ta te wana sa kha ma te na cha
1: so mu a cha ma
0: so mu kha cha te ta tu ma o ma u te te e ko wa ke ti si qara de u ko mi mu
1: e ku aba si ya ka aba si
0: ya aba si kai te ni ma ma
1: cha de
2: ma so ra ma ba ra am to
0: cha ra ya de cha sha ko be kwe chi cha te khu sa cha ya he ku wa kha ku e che ma ke cha ngo go khona i ya te kha ni ma ya ka do i ma a ta ko te ni kya de ba ku wa te
1: yo kya ya en ta kun ke ki kun a a kya
0: o a cha ya ka ya na ho khu ni na ho ma cha yo yo ba cha ka ka o tsere ta ya na ki no a te ti ba cha si ku wa ko te ko a a cha khu ji cha ra ma tse u sha a te ki she ge ma ti ya sha
1: ta go ntsa go purura sa tano go re makai go makai ne tsa go be go go kwana go tsa ke ke re masu kwa sa go go purura sa ta go ntsa go tsi ka ntsa go ri na go ta go mbera ntsa go ntsa go tsa tsaka a ka tsa si bere tsa si u ka ma go hano a go ya si te o te go ne tsa go purura sa ke ke re ke
2: ke re ke ke ke ke tlame ko enje
0: ka tlhong ka rekeri a ko enje
2: tse re khatse tsa
1: ko jang gang di ga ko jang gang di ka ko ham ko ma ko ma kwa mo ano tu ya am tsa ra ma sha te ka se ko ku
0: tse no gwe ma ham be ta ma am ka o ba ke ko sha
1: a ku gwe m tem tse tse m ku ri ka ra ko ti te te am ka am ka ka
0: sha ke ga sha
1: ba na am ka ka to sha te tsa ra mo yu ti a kan gwa na na o ve ata che kana chike ke ra kai no o kon jana ka ko ka am ka to a yo chara pa sha tin te sha cha pe pe ka re na ko no cha chonya ko te ko ja ga ra ko
0: a ki ko ka ta ya ta na cha ka ta ko na cha ko ka na cha ro ko ke wa ta
1: ke ria kam kam kam kam ta ta kan
0: cha ba u ta ka i kha a ta khu sa no ya kwa ta khu no ya ko u ita ka si ya ko jo ha nge ma si thu ma wo kha ko ya he no ta si he ta si de a kwa he
1: ya
0: na te ke ta a ta wa na ko kyao ji ko o ka u e ko no kha ta wa ti no kyao ji ko o ka kha ya ka ta ka tengo khama tla te kemo kan ka we ma ka de ko ta o ta re kom ji ko he che ta si ko cho we sa ama
1: ehe
0: ka sim un ji ma ta ko no u ya ko no a ja khana ya te ma ci shu ka ya no mam cha ko down ka ko kya ta ma e ma te ta go te
1: ge
0: ta ko kha mam tai tam
1: khoma ya te
0: ya kwa te nu kwa te ka hen man te kwa nai mam cha kwa kha ma e go
1: te nu nama to jawa te
0: gon te wa to jawa te re khana te mo ka khan cha ko ke
1: di kha ma
0: di kha ti kha ti ta no go di kha ti ko ma khara
1: ta ko ma cha ko
2: tu le kho we ta
1: ta ko no bere cha cho we
0: ta ko no ti ba te no cho we cha a ta khana di wo ka khana chu kwa
2: ka ngi bo tsiye ba yu tsiye
0: ha a tsi bu sho bo
1: ka kam te ki ni ka de mo tsi te ka ki de mo te ki ye yu kam ti re te
0: tsi ti kha thu ma ja su u ka ya te kwa tsi no ngam chu e te mko ma kha ba na ya ma kho ko a kai khu ta chu
1: jo sha be ko nya kwa be ma e ko kang kang ga ma
0: ta khu kai kwa he ya ne chang ka ka ta ma cha te ko hi cha te ri ti ne ye a ve e jo ga di ku na
1: e ka ma ta ki te ko ta ne ma te om ki te ko ro ta e ma si ko nya kwa ve
0: Guri di gaga na. Chen di me ya guri di ashami di.
1: Kesin o ashami ganga ko chen ko.
0: Shama chao karati ni kwe na yin o ko chen kuri na ti kwe na shama chao karai a chati si se ta ha ashami ganga.
1: Hey.
0: Shama yin ki chu. Iya. Ha ga ko jaga ji tiu ko ganga ti me na ti di me shama shama ganga ya na ko yin. Kama shama chu shari.
1: De.
0: Ata nga no gyani kwana gyabi sana nguwa kwa atam si kano ki Ata anza nga kwa ya amshabi mungu ya kumwa
1: De?
0: Kama ye kai kuma kama si kana kusa kumwa
1: Kama si kana kusa shami makaru shashi
0: Ata nga ha kumwa Samari kama sama chusa Kama gyani Kama na titi mganga
2: mwini Nani atanwe titu uuru kutu
1: Chacho wate ma Kuya temu kwa kawa wiko ke Mtani
0: Taam, eki teta taam kuma, aad karakiri.
1: Aakwa.
0: Nui yari matia sebe, kwa tima nga wasiku, aja muwa di gau, ay kaya siku, kuni na kue, khamsama.
1: Hei.
2: Takulu ata di gau di kami, kwa nama ka tingwa msham tenge ting.
0: Yani tua taa.
1: Mi mu tua a, te te taa.
0: Tuya, enu tua a.
1: Tuma aki teno, aki khamsama kao tua enu
0: bota ting. Taku aca isi gati kwa di, am jaram sam.
1: Am jaram.
0: I am a dear,
1: Takun jam kum tama ya kun cha achunya manja.
2: Shao
1: kara cha achunya manako.
0: Kwa tama cha kun si se cha cha teng ka bom cha kwa kun kun tama asi puru sokwa ji kun kun ji. Cha kwa kun teng si kwa wa cha tama.
1: Aka din da.
0: Kun si se ta kwa kai tu kwa na a ha bi kho be.
1: Nga ya kun ge bi anda kun bi kwa te. Ah.
2: Kwa
1: kwa te. Miki ay kong gabi anakoy.
2: Oti ya
1: ang gara ate.
2: Nga ko te awa akhiri tu te kyao ka kawa na kyao ka gawa.
1: Ehe.
3: Eska. Kayo
2: ka. Ano kara 20 ka kaya kara komo ngunta ako sa te suwala mako ya akhiri yu. Cha tera nunde wa chake hisha na gwencha kwa ma khate nunda cha kwenye kutia ya guritem. Nga ka kuruski hambe kumu kwe uo sante hinye cha sire ka si kumu go ohe. Tamaka nunda kumu kwa saa tenu cha kumu wogu. Ta kwa za cha waki uwa tenu cha kumu woku kumu kwenye kutia wa kwanta atie gwe. Tamale kutia kumu kwa haa cha mte wogu cha msika tunu na ta te atuna suwere ma yu. Tam kuruski nta khana kwenye kwa kenya kara te terita khana kenya kia ata hita msika. Kanga kete kaka skai fomu ntsi shema kwa tano nireti ata kenyi kuna chaka kuna kenyi tam kuna tamani kenyi kwa kuta kumsa kiasi nuno tio chako chaklasa ni chako ena na kuatesa nuno nunta kwa pamoja ya katuo akaya mata tipe yoro msabanga xka fm kim zawo kaya kuta kusatengo na kaswati kusaba platform tena kusatengo
4: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaofela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
3: Eska.

0: Ek ska FM 107.9 down on 9 kame 8 kame kota kwa 58 minute zete nge karma kwa tam am otam gite ankade te koro senati kwa im am akha tam karik maha koro koro senati kama nataka ng eji ka hari karin no nataka tingere karta akha keker kwa koma teji kwa akha akoro karik ma no ata ina ta kwa na tehin no in te kwa hin kwa na atam tehin no ng etin kun kwa na man kwa na ng etina teha teha kwa teha te teha teha ta kote khate akam te hi ta kote no akam te hi kote khate ta khate do sino kota ote kuma sino ma e khwe heti en ejika ta i kara chinja te re kara na uti khuji wo ite khojirin un ite khoji je ite khojirin ai ite khoji ajik en am ko aji tive ta ti kama a ti muwa ansen ka kwana khati weti heti ya ta ke heti ya khwa kwa ti ya en ama ya wota khoji aji ti khota ti guya tem kwana mkati ya tieta ya anho shikate ti anho shiyate tieta ya ti dikhara tieta anho shiyate anho ikiti tieta khas na tem kwana mka ti muwa ansen ka kwama ansen aji ken amho ti ti ti tieta ti ka kwana shika
1: Xcar

0: Bamba bamba te wese na kwama na rado e kwana ta cece tina. Tiha bamba ka te kuna ha kwana hata cece tina. Antinguya te hinkame to rado ze to kwana hata tams gito tiseta ko kai kwate. Ntita ni bela inge programs gito seta tuan kareko tako to a ngamago. Ntido wate kwan him ema an karakien venim program taman an karakien ya gota. Nin ete kasna go kwa letera. Nin ete kasna go letere tie letere tamiti. No Peter ring ako tako tiseta tuan kate inge programs ki. Bamba Peter.
1: Moro dani bela. Moro mitalising.
0: Niti yote kame uvere khasu siki kave. So kuwa teko tako kazi ka huzi ya kuma teko no e. A kazi ka khe kuwa taka kuma ta saise ete angama ve.
2: Mbamba mbamba tani bela ni tiki ya nika wate ase taka iko ni kresi ka no. Tini kresi ka kazi ka tingu. No hin ti sure si ka ya kwa ta tingu. Ti wese na ti kwa kutako kumsa ana ndewu kuye ngam tiye ka nyam kwe ereta. No ana ti ateko ngagu kana ngam kuizi. No ana ti se ta kai kwa kota ko ana ti a karando ku izi ti es ka nyam no kana ka nyam ale ter ti e kwe no kam si kwans ka ye ti khiri o eno to ti mpamba ka ti ti a wa to se ta kai kwa ko khiri ate
0: ti a ngu ya te su ha kam me ha te ki kharan te ko ma a tswa go za te ki kharadze no se ndo ti kam me ku vere hi to to ya ma ko di tango e swere ma ni di tango e ku wa te ti na tir ta go no to mitor to mitor khamas ya go ta ko nwa hi Hama an gara kausi tamati zitinki. Nake hama sinyuwa itamzika hama koma tenta. Kwek ete kwa ima. Nakama kata ito hama simu mana uk ete rende uko anza isi na tireta. Tina hama tanagota kwa kamkuwa isika. Hama simu no tina tiri nguitak ete. Tina hama kateke. Tina tiri. Nde uko hak ete rende uko anaki hak ete. Taham tomi toru arahi. Tate no hek witsara kutako kete ya ama ngayike. Tahumu no hek ngay ama kedo msika. Maitande, maitande esir. Tino ata tomitor komu nu. Hamfone hama kakure hampoko to sika. Ngo hama biele akung tubi kwena ata. Tumar tina tir. Di doktor se isal daitan peinfenach lat verduin. Nwese ntwe. Agi to koma ave agi tiye vuerde kwa zitin adi tango kwa ito giti karasi kinte wo ha agi tiye vuerde zia. Nuyam kara agi ti wo te tiye vuerde tiye. Tiye fer tor.
1: Tiye fe tamati.
0: An kara tuen Peter agi tsakia inkara miya.
1: Tiye fer tir. Kawa kanyinke mita ni bela.
0: Tiye fer tir. Tiye fer telefon. Tiye fer tand art. Nwese nto yako tako angi kuma anako na natata hino ta wogore a tie klangi si garak ee nako nata aki toko mawe nyamtareta. Hront, miel, clay, and seals. Hinto tekunsa aki ngave aki teko mawe avuwerde zitokiti karazia. Nukam kheri nawe Peter, gwanam kakam ha Peter. Nuhiki itakiti kasa firi prende zin aki tamuwa gokwe tami. Of utati nga mago. No khadzi nyam ka kwa tiye ka khadzi nyamate. No e ti nyama ko tako taki kasa. Mara adzi ki kwi khe tiye sika nyambe tiye klanki sika. Nta amia kia iwe. Nde ukwereta. A hinti o taki di kata me kumvere kha. Tiye tamati. Pie fer pier. Tiye fer tor. Tiye fer tand.
1: Tani bela masing ta pier kapasi pangikang.
0: Ah, Peter, aki tatsega kara miye. Kwa naiki, Pierre tak gara he, tiye sika nyamnu, aki tse kara nyaguwe nako ha, kamu watuwe kam kaisika tamaha. An kara tingu yate tsa, Peter. Hinti yo kam, kwa sina hagi uktuwe koma huta wako kaisinza kuu, Peter. Hiye, ata huante kai kwa te kaisinza kuu, kwa sa tamahambe titkwere nyahua, tit an kara tita, toro na kutakwe mgeoma tiki kia nyate. Nito tinyama kutaku toki ka. Tiye fer tiye. Tiye fe tuon, tiye fe tas, biye fe buom. Aki buom tamiyate kuye pasi ya tewewe kwane e biye sika nyam kove. Diye fe dak, tiye fe tekis, tiye fe tent, tiye fe tak.
1: Tani bela, masinta dak chopa si kanga ya bakarinwa letre wa diye, diye fe dak.
0: An kara tseka Peter, sa tseka kara ki minye.
1: Tiye fe tekis, tiye fe tent. Tiye fe tak. Atinga ngamengi ke die tsapa sitika nga.
0: Aha Peter akitatseka karamia akingo diete hanu tsekarave akitie klangisi ho dzitwidia akitsamie tatikome. Nuhitio wese ntwata hwante khavana khamuve. Te kurina tavete gwana mkahaha. Nuhitio wese ntwete khavana muve aha prende dzi ahiki. Nuhitio tenyambe tendesika. Nuhitio tenyambe ngiku itent tamia tesika. Tent tak tekis tie tas tuan tande tamati na uto arusia hwatare tiseta minya kaisa timu adekwanu tiseta ngingimkoma arusia iya hwatata hame ni tio kame unvere hanyama kotako kami yen twie dri ata hwan kamyamsa tent
1: tak tekis tie tas
0: tuan tande
1: tamati
0: nkan gara tseka wesento timwate kwanita yakota kwen program te ya ha kheri ateta ntomu ave natadza wakoreta natatsa hinu avorde dzia tsa won tsa koma atante te tie klangisi khodzia kuyano te ga wo ha tie klangisi ka gara vorde dzi yo sika ha nangi eta tsadi a kya te tsa wo sanu mu ato gara obuka dziki ofu wikiri ka khodzi tamanu mu ndeu khusika nyama tore atiye heta ntsa uwa kokwese naha nokama nyoma kotako tokunto utamanu totwana a hiko dzite khata tedzi a gara na mana khono tonqama hiko hiko temate ofu hita inklanga nyama tene hit kwetsa gara no akitseka kwana siki examen nyama khosanya tene tswana a go dzikhano tswana a gara te go dziki koma ago ntudo ate kwani hinqete tsan gara klase na atiye klangi siki tin go dzi ata te kai kwa inse ata kenya de taman timu ate kwa nambe te kame ngea kwa te kam sika za wako. Nukan gara kia hini e program henu tido wate kwa nto kwa vwarde zia to tamano klasa na atie sika nyam kwezia. Ni hiti yo ato ngai sika titowe. To gara obuka zive no kurandi ziki kubuka ziki tamano gya kotako mua kotako to eye vwarde zitamano. Gara na te horo hako te ko kasen ti kien gara ya wakama na te kakwa kuta kuta kwa kwa ngu program ena kwa kwa kasen wa ikusiki.
1: Ito toro silamita asante mdono kasi kama kwa hii.

Pretoria wa mosonga ngheli ani mai agencamke muling chimo sing tini gire kuchu agum angwa mko program ta gita komgi wala ki khamem gi khasa promo yang gi kama national air fitness yang beli wakunam kagya komgi national air fitness akosiya South African iwi alaya bungege khola South African angumuku giga kwe to answer it at wa na kang wa president vikwa mamku gega go chuko nga aka gani kunam kasinka sigita ojila un aka ke bunga e project sing chimbaga gechi a khali gautir gani kunam kacha khali mana aka khung chung hi uam kano siga gya wa ku agege kam kam hechike ke ang batu muku giga nge uka krisi ke che si chua ang batu ko kang ua bunga kai on vakalang kui ko kanga katit aga nga che saat batu apan nga wa ansuki agita uhaya ke fuar datom yenan de artak ke maim aga o makuwa kru ta gita ua muku giga kui uha ke makuwa kru wa makuwa kru wa vye vye vye NHCM or ZA ofu agawa ofu agwa ngam ha TTPS double pent tan ngai ki gatsa gai gam gam ta gala NHCM PRA XIS GMS CO1 ZA makwa khwela ya gita gawa mugugiga wa ansukwa nga a air fitness nga abunga wa mproma di national air fitness rat van South Africa noi South Africaners eight om ansuk te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskeping stimulus program. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring en inheemse kennis air fitness opleiding mondelinge geskiedenis navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor die 31ste Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhcpraxisgms.co.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemachtig jou gemeenskap. Wa nko promo ya ngege gam ke kong ya wa national jilika dani wa ka nghe ma watu muku giga sa achi musing uli ma gnu anga program ki gan gires afita te dura ci gires program aklutam ki wala kimsinga nki ya chung

Waar vrienden wa moson asige ngamke muli welkom tike tine kwa 56 minute ke konke radio xk fm kwamke thanks pamke minute xaxome uchigigi kwixhama wolanqinqwa chigce hewa yalf irinqibi kawula chigige angam awe yalfu kom kim giran khora khama ko program yang ke khushi wole wa ya ofir qibi program agita a kalu tom ke wala singla kem chi gege agawa journal program a ya chang chi ge a thisa mu ge gas aga khisi ke a u khama hum ke vilungi sa gani khuna anje kam ge sang kwa skola me a fitika mu ge ga kwe pala pala nga jun ya a kukwe gigwe tum khama khwe gya pala pala nga jun a examen ka khisi kanji ga gya nga kang wa mke chimshi lagi chwang muku ge ka le gwa mkhuma gi gonke radio x 5 m ntigde a thisa muku gi ga saga ke ola shin lagi chwang tama le abunga ke mtan jiwa ka gwa mko khuma gi gonke ho north nc wa nga chi ga gi nye kha muku chi gi ga saga khisi kan tena klutam ke ola ngwa chi ge ke i chwang

Ngue wa mosung ase gengam ke muli wala kom tike ya ufek tawa 20 minit ke konke radio XK FM wala kita kom ke chimusing tene ge wichu angam ko program khatkhawa ngi ke kong ta khatkhawa ngi ga gung tene gira chu angaba ke ge kom ke tene ya gira ngi ka bisisi mku ge ga kwite ngi Kango maka unhem kong magi kangwa timu menke kangusi gidi ukamke vilungi sagani kuna anjigam gesun kwa hem chu a gumdawa mjun he jun a examen ge he ukwikanga un akala utu skolam he tem chu a pala pala na akwayam kwa tem chi de agi a gumdama gawa kwa examen atwang kamwagi kwang hawke woli un wola e an askola mamku khege ka dibang atama gawa kwa examen atwang kam hwage kwang ha khege woli wo wala e an askola mam ku khege ka dibang atwa andah ke askola bilungisa

ka FM 107 o heta khono nya ge FM mati Reinhard Kulabe ka punda tsantse one sakye done re dagang tseso tsa wa donde tsa ita natake ya gahane mentotsa de dieta ya tsiya mate tsanane de akade buya ekhaya da mendotsa nka o kana de dieta kha wa de ne tsan o nyoka ra tseone sakye twak ejite guye ya khwata ya qwete ha tswa X ka FM so aniso o kam ne ke tsa mjikete ana kwa ite o tsai go khotsi tega ra bana hetyo nge ke khama nge tike e shubukara go tsudam sikata go note o tsai go tsitegwe e go eta o kontswa di nasionale erfenis raad van South Africa no South Africa's nurse aid om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskeping stimulus program. Die befondsings is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenis, opleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Ahe, te u anisoka hae. Tuzi te wote kwa kate te kwe tau kaisi nza kuu kwa kwe. Gwana mkha hiti yote. Kwa u kwa te kia kate. Gwana mkha hiti yote. Nga mkwe. Kwa u kara te kia kate. Tana foif irisika tesi ya kwe tau kheri. Te ana kwa ifiri irisika. Bori ya te kwa kwa ta. Bori so kaisi ki. Kanto ni sati nga mkwa kwe. Koko. Ta te kia te te kuu kwa kwe. Na ae kwa kwe. Tidua te nta saroka. Tine kwa nkoro kwe. Nde u kwa na nkoro kwe. Kwa na ae kwa kwe. Te un ekamji. A kwe iya kwe. Nekan kye. Teke. Kwe iya kwe. Hintyo te kada kwe. Ey kye. Ey. Chansika te sa kata. Paradise.

xka fm monereten 7 o heta gono 9 fm tsa batsa xka te monete ke 3 xa mako town ye gan 20 minute tse tsa o kara gwana te reina art kula be ka punda tsa ntse o ne sa ke tsa mje rado so aniso ka gwana mkhato nde qwete ha ne di ya bana ta ntse so onxe ka we ngote twa kwe ta o xa ikuta kya o se we gota se o tatimi ya go a tsadi be go so o gweno tung kara go go te mono teu ana tlaise ke tsana o nyo kara tsewa gwate a kona jiteng ke o khwete mongwa kwetao a kwenye a go kona te mute o ncitsa muso bo sa ncinqesi ka tethi o disa ata a ita vem te tsana tsone sa khang am joka ta bana ga tata ka anja sino a tsa muso bo sa nde a tsa jaro tla ya tene tsa nta a tsa di go tsuno fo nta ma tsa go no tsa tsuka ku no tsa khuwe go yana tsa o fone tle wa gwa de tsa ke kha ncinqete nke o go de tsi ya de te a twen tsene te we te se go ta o tsunwa gwa ta te hita de ke a te ve go tsoe go tso o go go ma teng nam te gweno te sino tsung ka ra go fone ta ma a khereta no gweno tsung ka ra go e ti do de te sandam ka te ta no fone a khereta no te gweno rado so ka ya karata skomane en se seri ata 20 ta ba skomane cha gweno rado so ka ya ka no mie ma dire tsinqe mkhoma tiyo ya go ga mgwe ese nge a i khweno mie skomane tso khwe tsuno nge te tiyo a khere hanu askomane ya kweta usen yani ya se ada te kweta ni ngunke di a ngoma kwa age askomane kere hanu tiyo diwo hanu tigu ya kwa nti zao kangene aji tuenwe a kweze a kwa naji ka hii tiyo te kia uko unge kia use uwe kanu ve te uka musobo sa tenki ya uko de kreti ya tene te okwenje te kantoni sa kloka ate kwa na te mu tuta mchika te kwa anu kunu zao ta kwa nge uko ito zao ya hambe platform tenke kwa na nge uko plasi kwa anu kunu zao kwa nte ukwenje ate te kloka ate nte ya guiji ya tuta mchika na huwa kwa kwa ncheka ve te umboroji ate kia wate tun kwena tende zaro kaiveta kwa na iga kwe te kwa kwa na ikuta mjika kunu cha ahwe ahiti otia kwena anahwa ini cha hiya tibeta makun kwena cha kloka khamuwe kain angandi kwa tide kaya kwa tahuyo ngandi mkitisi gyao tuta mjika cha hiya tabeta machao kwenye mwa mwa kwe lutuwe nwe akwenye akwana jika hiti ote mu tenkie vite ukwenye te ya makwe tau undo mkute ya makwe tau jangaku te anakaisikim nke chamu ate chamu wesendi chamu kurimdi tiyo awata makuma karatano kwehu tiduwa tete tende kiteta ntekan kwehu kwa da chacha hunu kuno chadi nguwe eka chakia inu Namibia chaku chakuwa kwe tau ya anu kuhu kutama hambe gwese na hii chau kwa msikiti nukwena kwehu kwe tau ti nke te chakuwa kwa muwe mboro chapi bere chaya anu hambe cha TFM maguya huita cha umkei magungkara huita kia heko mocha ya konguma awogo ngumu choroma ngumu amsenge maguinu kungkara huwe fenster magungkara huwe mboro magungkara huwe cha astina jihaji awogo cha mdarata magungkara huwe nakan onyo karakteuni sa tuenwe ahone ngi kujite dihati kao kwa te chakiri jite kao kwa te jitantauni sa tuenwe ngukuni kiri ya khahinya konhinyo kwe tau nga ngie ngo khanu khao go di akwegu ye kwetao atangcini nataki a gakama kwe ga ja gwata nngwe ga na go tswere jaro kwetao tungwa tangwe ga kya o karang ana go tatio nge atisi guye go agwe tung kara go taki a gakama kwe tsan go akwara tsika hitio temu kya o se ugwe ete gomka kya o se wete dote kanu ve te o tsam ana xaisa te o ana xaisa a ita ke a ga tsun khwena ta kha tsa tama tsa qara gwa dati o tsu khwe ke a khong en khweta mi etin tseka go a swe e musobo tseka de ti se qae go tshwara ta an gona ki tsa di phone tsa tsa ni se tsuru ta mano tsa qwa kara go ya ka go ti di phone 20 ve a ti ti tsuru na ta a 20 tsin tse hambere gwa ta tsun khwena swe ete no mi a platform 10 nga ve ta go a ku go tsa ti a tsa go wa go ntse tsa nke bi se no Guisana kwa ha ajiteve akwana jika hitio temu te khota se utakite kwe te khu te komka te disewa kwa na te utwenzi a te kweuni sa kwa te na hono temu kha huwa de ngi te kani kweuni sa ngam ngi itatimi ya ten anu kwa te kani ngi itate temu te usure rabaka te kuita te ngwaka te kya itate te utwa na klasen ota te usure temu container twenwe na yakwe tau te qhoromati akingiyete nicunkhwena muve a container jo fenster na ta ire ta tie kobo kobo ikotiko gqukaitika
temo a gone ke re di teng tate ta gone ong tla o sa simbere wa sitama ena ncenwe kwe ta o khwang ma nyet a go tsia te wa ka khwena a kwara jika te ke ya nwa te mboroje u ya ncete sia kwe ta o tswa te kya te o sala a te u tsamqanisa dza o ka sa nanxa a to khuwa xe u ave kunwa kwe ta o simu ara ke te nya e go di iye di ke a kobo kobo iko diko di ya hiti ke nge ite di spatra ma kwino nge ngwa mka khaino nge a gone go tsi a te go te xe u te go tsi te nxa mte u go tsi a te nanu tsogo je sikenxe na ke kuru e ka nwa go ngande go eti xe wa gwata ngande go eti kyate dino na te muwa ma ntse kwe eti dote te ka no kwe be te serete tsuna o ka te muwa te gwa tha o ka te muwa te gwa ne nxe te serete go je u ntse te u tsentse a tsunga go u ntse te na sibuya go kya nwa go na a tsamje ka tsuno te kwiri te miya go ke a atikwe ikwana ka titi tswa e wita kamano a go je ti tswa hiya de tsamje ka tsuno ti tsae go tshwate be a kwana tsika hiti yo te mu ti a nge u khwe tsae go tshwate mo tsutsa mje ka tseke go be ta mano dzara tsa nxa ma tswa he go jinxe go je ka no be tsa muwa te go a no tswe u ngwa ka khaiti tsa go be go a gwiti u ntse tsa u tswene tsa tsunwa ti tsuno dza u tama tsa u tswene si kwarata a go zwikita bana mi e manxe ma ma mtsena he ma a a tsuka ti tenja ta go a a se we tsani kyao to di go khurisa dza u oke le mu ma ke nwa tsa u tswene tsa u qara gwane nde khwena ti ya kwe ti tsene a tseriti tsa tseri na ta tsa u tswene hambe tsa kwe kwe te nxa mku tswito ti e nxa mtoti nxa a kwana jika hiti yo temu teki tsatseri na ta tsau tswena hambe tsa kwe kwe te nxa mku tswito ti e nxa mtoti nxa a kwana jika hiti yo temu te kunya de kajhaji te twen

ska FM 107 o ta khono nye ga FM fire tlama go ta 15 ga minute se go ta nge go ane TNS theater ya tsuntsi khona nde theater ya tsiya made mtshana ne qanqeuni sa ke te ki fire iri bori e kharaka qanqeuni sa tseka te tsego go ta tsu bori e te mono go dam kwa 5 iri sika sika e go tshwakwe ra khono 6 iri kwa dam kwa ne tsa o sike bori ko da tsai kwe te di ya bana tate o ntseka o sike tetwa go ta o tsai kwe tsa e go tshwako he kungwa go e khuama ku sike kwa na ite mu te muto ana ka e jike tsu go tsi a ka o soka kya e le u beta te go go je go je ti a koma a go ya ditsuno ti ra ba go je te kya o go no te ka e sinja go ta te go ama go ta me go ite mu tsu tsa mjika te tsa mo tloke o anja ti a se na te go ama go ya no tsu tsa mjika tsuno ti a o tsao dikungutsao ra ba no te mu di gana mana o ga khona me ya tloke a tsa u tsao khwe anja sine go ama go a sina kontsoa kwa go ama kwa xa sina deti doete ni mano ga khwe koma a de tsao uwe ntse he amuwa di kaya oka kwenye amuwa kwa kwe kwa mwakwe kwa asila kwa mtuo kwe kwa mwakwe doo kwe di ati ya kwa na jika te kwenye kwa kwenye kwa kwenye kwa te kwenye tati kwa kham akwa na jika kwenye te kwenye kujite kwe koma akunya jite kwe tamano te kye kwa mjika te mu ako jika ava mje kwa kwe na wana na teve tati te kwa mjika mike aa henga uko jitia hungu kate jitia kanka kanka ati jika di kya o kwa kweta o mo na tati tsuni khona nde kunye qare ko tswiga ko bisika ka akwe tsuni khona nde tswiga tse u sikati nwa goreta kana go ama go tamita go ite mutsan o nyo kara tse o ne sa keri go no tsan o nyo kara tse o ne sa tseka go akwana jika te mutsa go ama to be tsum khoma ne tsene tse cha jere siki kya ise na te ara ti mi kare kana ite mu tsukam jika tsuno e tsugo tsukere tsuno tsukutso kwe kitsa nya hi tso kwe tsaki nye no go ama kwe tsa nkara tabe tsa mjika a kwe tsa muno tsa o tsawete tsa wa kwe tsa o tsawete thungwa kwe mu a jere se tsa kya o kara ona na go tsokunwa kwe tamano tsa mu a go ama kwe anga ka isikitini tsa muno tsa mi a e go nge go da tsa mu wesen ku tsa mdama ku a kwenje kuwa kwe tau ya kwa akwana jika temu kwa ama kutamita kwe kan onyo kare kawuni sa subu kwa wano kan kawuni sa cheka te kwenye siki kasenta te kubuta mita kwe temu asubu ya kusidi hii kubuta kikwe ne te kwa kwa kie kamjika anja sinu kubu te kingo subu kwa kuya tenkene hini ya atan ata ii kwa nini kwa ama kutamita kwe timi ya kwa kakan subu kwa sadi hati ngora kwe tau munu ngewe ani mtuima chaki kwa tine tikwe kwa ama ve nde tikwe kwa hawe haa akla mziti tawano cha ngora kwe tau munu cha kwa ama ati kwa mzika cha cheka ehiyate ve tunkwene kitamano cha ukuinsike cha cheka ehiyate akiri jini atunji a khunji ena tsetsa ka maqotsi a ji a tsauka kwara go sa nge go sa a tsa tsuruwa go ba tsuno a go se se ne tamano tsa ke nge gwa kwe a thung sing ka o ka tsa wo kwe tsa o tla o so ka te kwe e tsa o ya tla he kuno tsa ke nge gwa kwe tsa ka ma go subuna ke a tsa ka ma go nyama kwe e tsa di kwi a ka isi tsa kung sa kwa di kwa ke a tsa ka ma go tsa nshubu go ama kwe ke tsa kwara gwa no tsa ka ma go tsa pere kheko kwa ke nge hetim akwana jika temu kwa ama kutamita kwa kan onyo kare kawuni sa cheka hindi yo te kwana atama kai ha kwana keeka mjika temu kwenye siki kiai kawuse na teve tati kwana kwarasen kwana kwa ama kwe kikwako kwarasen kwenye kwa ama kusiki kwako kubu kwenye atatua kwe kwa ama atavenu akiai sen soka kagwana mkha jire so osi kakacha tegwe nitikia atave te jire soka tesa kwana jika hindi yo temu te ana kai jiki te kwa ama ku te tuiha kte waka te tuiha kopi ya haka te ho waku na kwe tao te kaisi nza kunganu te ki te hiya te kujitama te mua kwa ka te kaya kwa kwa kwe aji ti un eka ujo ike jine donar da khan eka ucha soma ati mkama katama cha kam na avyeke kwa ngwe te ta pitch black afro what you did to me.

ka FM 107 o heta gono nega FM ka metseka te monete ke fire ka mogota o 25 minute jingi e kwa no pitch black afro te tsane kha o rane tsane o nyo kara tsonisa ke a ite twa kwa tao kae kwa no te moa go ama kwa tsane tsonisa tseka te o nkana kae ke te mono ka o da tsede go he o go tla o go be a kwana jika te mo go go tsunkhwena ke te hinyanyi tsunkhwena te o kwentse ke nyanyi hinti o te ka o so ka tla o di a go tsite ka eko ro a go tsite o ka tswara go no tswa go tswe tsite o ka o se ke te guruta te kwana ka o tamite go tsan o yo kara tsa o ne sa tweno go a kwana jika hinti o te mo go a mako tamite go tsan o yo kara tsa o ne sa tseka ise ba yo sa kere go tamano te ka eko no te mo te a gone go tsi a giama go no te te ka ene te jaro ka ka isinza tegwe e kwa kwa tao kong akwana jika temu e ka mjoka tamate ama kwa tao jara te kwana atama kai kwana huwa maku kwenye am kwana e temu kiai kao sena kwenye cha kuya hatunga sena tencha ateko ngutu ka mjika cha nga nga tebe kwa i cha kain karako ahu so mnama cha gom tunu tu kao cha si ze wakono cha sunga ombe na an onyo karakta unisa cheka be akwana jika kuhungo jite ukwenye jike insena itama hiti yote kasen te huwa maku no te a go tse go no a go tse a se tlhokong tsa mengwe a se nwe ke kwa nwe he nwe je go a se ti ka o se ke ti he go ya ha ya kunwe a nka ba go tse e tlo kwe a tiki nya hi nka ba go tse tlo kwe kwe ke ti nya hi nwe ha kunwa go a ta e ka rate kwe ya teno tsan o yo ka rate o ne sa twin to u tsaka we sendra ti Reinhard Kulabi kapunda hiti o te jara Michael Bolton chance ka te sa kata sole provider.

kwe five ireka tisane tetwa te tete kwa kwa te ne te ukai kwe tante one sakia haso ne huama kuna ti duat akungo kwa inyoje aje haje haje hinti yote wana ti te ukau joka akom hodi ate kero kwa ne tu kamzika akom hodi te ena huka kum tun kwenye ndege tun kai ku a tun kwenye ndege kwenye kai am a kwa naja hodi te kia ho tun kwenye ndege te corona kai ku tun kwenye ndege te corona kwenye kai kwa ne huama kuziki kara kuno te mono kwa kwenye akwaresi na kwa kwa kwenye tikia te te uyosika ha ngote kana kwe tau kwenye kai kwa tam azi te unze kwa uso ik azi te ana kwa hii te ukai kwa hodi ya te kwa te te kwe tau kai ku kwa kwe ne te ukai kwa hodi kuidwe chanzi tama ata kienha.

X ka FM ngoner ten siave o he ta khono niege FM de ki pire amakwem 605 ta khamenete zingi e kwa no peta tenne dite nde ya kwe kheri na kayate de kuya makwe tau aga de vam sanda ne chanda chan onyo karakto unisa kia ite nkwe kwe tau mono fire khamenete kwa zi eya kwa foy fire kati sano foy fire katekla kwa ta khon dambori e tau siki bori ko seisiri kwe dambori e ta khono kwa kwe nyama kwe sine niyeke ire sika kheri kuriyo kwa kwe niyeke ire sika nyama kwe sine 12 ire sika kheri ta hiya kwe ti reinart kula bie kapunda tiwa aniso katimi yago etikantse unisa kia nkao keke kujitika e kutwaraji nga mkujitoke waji kan onyokara tse unisa kia ino onkuru ono huwa dikwana atame ya kwete utuwe njama kuwa kwate netike nkao ato kwe kaisi kito otingwa atuwe kaisi nza kama te tsamji tuwa radwe inde radwe okheri o kia yetoke kagwe tiwa aniso katimi yago e yako teka e kutaa.

na o mtakwinqa kwe kanti na o afurbial text de ge o angana kwa tisumo kanun kika wa yehewa khrates apanwa atnia hun kan batuka dawa yehe jalan ngawa dawa mawa brutality english itali angadawa kaka panwa geng batu wan mtagiasin ki vilong sakika chongkwa nuka watike watikwa nge kawa kwe trakwe nge akwe Wakuya tini gi yawa, tam tse gi asan ke kuna tini gi aka yawa lias steka o venka gi san he ke mana kwa lias bekhrep o ke he an watu kwa kama wa brutal ki ka praktise venka ama gawa makwa tro he an watu o apa nunga tini ngota wana tam tse gi an ke katini gita awa praktise forbialte ye he agi he akwasa dawa kati akle to ge makwa tro gane ko nam pulinga a tu he agya sang he akama ngo dawa yanga na agi hin tinga ngo dawa cha dawa tinga tina tinga ko agya sang go la ko agi ita dawa tinga ko agya sang go la agi ita dawa agya tinga wa ko ge tini ge awa dam cha agya sang ki ka wa manila jala ye e he manila jala ye angu kama kada waki ya danga mandila jala he angu wa kada waki danga kwa dawa toka giga sekele nga waka ya wa danga gani mandila sanga titana ke agia wa dawa ki tina tina kwa kita kwa sa kama kwa kwa asanga he dawa kwa tutuka wana pentesan waka wana heka kwa tutuka gang mandila sanga titala forbara dang wakanda tina gen wa dawa Mana koi dawa tini tali niki koi dawa titu gea hanga ka gita kwasa ngana koi gi mili limhi. Isi di gani ti gi ke khrat er gani ate ke hi klitam hi katina gita a kwasa wani kawa chiki a o hi dawa titu hiya saan hi koi ya lung sa kam o dawa gea saan hi chiki a gi ngwa gala o kuma. Om cha program gi chong kum jitan gi ngwa ke kango kwa om cha gi ngwa ke kunga wani ka gita a kali. Ngana kwa ke he dibika wa na kwa tuti ka gala o ngana kwa ke examen ng hwa chik di panu nga wa dawa ki hong kanga wam cha program ki chong dan leko wa nirtin siya wa nga ni gada kim cha gya sang kwa ki kang kamba kong ke minita ki nga khintin yam cha tini gya hong nga wa let len ki a program higi da kwa nga da kum cha kwa wa naka kisya wa ngana kwa kang gya wa kalu kiling ngam cha tina gita ngong hai kwa da sargan gati mba gita chukam Tak mencakar modal tengah ngawa, tak fikir itu.

0: yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana te kwana ga tsunzu oka mo le kwana ko sikuti an an kwe ke kana kwa go na go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa no ha ha ditita ta ko ka pa kwe ga afrika ko tu nto te te xa ya ko na ko nyamme nyamme kwa ko te ko xa ziki tshonye go mo so bo kwe ko a tsun a e tsa ave tse ka go di kya ke nga ka nto te do kwa go te te ko nga mo kwa ko ta ko xa ya ko xa ya ko go di komo a Nak ngomu show check ngomu ngi giti he. Ntu ote kha kha kwa ko ngamu kudu kwana. Tso kha de ngamu kwana ana kha de checka kwana phatlano tinga skin. SRBS ya kwe na ku tudza ho tlawu ditamu kana ko tidza makhang. Do vega ho so kwe kwe ko de tan tanga kana ya kwe am tsa khumu kana hi ta tsana ho ya he tin non. A kwana shika kha gara kha ite. Kha mo ko pende he 36272 SMS anti zeno ta dala ho tlala shika. Nese su paro he fei franti.
1: Escape.

57 minute ngithi nqoda iqinga sizi ke konke radio XFM ngimthe ngiyasinkomthi kancwekama konke minute kiqonga ngimthe ngiqhawe inqomtha program yangke ya wallet lengani ngimthe ngimthe xa ngithi nqoda kiklika ya watanga kani kuna digidi sawukwe he kagi ya wam ngimthe nqodisa kai ya wa kangi ya wa forbereid lees vir kinders en sê gedink wat ek klinge dit sou kyk ek hierwa gou kyk hier kosa dawa kyk hierwa floated gunne in die uitspraak ek selfvertroue te bou kyk dit akoso daarom te gesin kyk kamasi ke he pinnwa agin kinwa kosa nwa dawa wa stop kia firi age klinge dawa wa success anqule qo hangula ke wa direkte teks per nwa gen hangula inike wa begrip eerste wanga anqa begrip da divita qoka ya wa heart of ofena per nwa ofeni qalia inike wa kontak kankala wa ka kamasi ke he age ya kwasa nwa dawa njige nwa ke sa njige sin ke kwasa si ka ye anqa qwa o kama gya wa makwa qhugani kuna agita awa ngana kwa tisumu ya khratis kikawa agita kanga kanun kikawa o agita kanga ngawa dawa kikantina wa liyasta kahan kia vanka o forbialti praktisi kikawa na agita kwasa ngawa dawa katina agita akwasa okwe mchata ingi ngwaya kai kango kanta program ki bangse ni ki yi komasi tiki mchata gya sin komplika kawin ngawa mchata program ya ya wa vilongsa akwala ngay ki ka program ta gita kafidika ngawa program ngay ki kawin kwa kula tamti siya wili gini wuna ta gita siga makai tanga si honi ki mchata program gita gastra mchata ki wala kanga ngay mchata ki wala kanga mchata ki siga makai lori kwa mchata tuja ki wanda ka kisi wa kawikang gya wa kalau kita buat sekarang cerita nak kita ngomong ya, mungkin aku ya kulit timbang kita cukup mengawal program kita yang sini kiri komersi, dan walaupun kita cuma cakap ngoda mengawal, tapi dari kau.

Mta program yang geya uwa krisi ge ula sengi chuang adugi kum te geya kawedam te ge sem te tango da akinga kang hi geya uwa fela khaterial si te gi te so ku hi geya wa vunika tike hi pring awa hugi kulung sa dewi hing ge hing hi te kawa mwui ta gau to dileng ge ya nuala kama di ti ngoi nukle dika gag gaga kunam ka kwan ngai to na mai kam kam kole te kala ka ngole na da nam to na nga mwa na ma jala ta gi ta gi a hawla ta ta ka ka ki problema ta sa nga mjunte ta mwa ka sing nga kulima sing o ta wana to na ka ko ta gi ta au kwa nga wa ka gi ya wa nam ta gi a sing ke fela kai tiriel si yang gi a wa notra fela a nga na kwa mpuni nga wa ta wana hi kuli gini ya gi ta nga o ta wana kwa sa si kwa o timi gi gi nga o kwa a nga na kwa gi ta lung se da wa ke ka o not nomra nga kwa koi ha atulfana tu o tuki ka adresi ke ya ge ya ngai wa koi katini ge ya wa tamta ge ya sanke katini ge ta a wa nga kwa katiti ke he ka wa o omagi gulu ne dawa pulunga ya ge ya ka kwa tini pulunga ge long se dawa dawa ngai ya malin kwa a kama ta a gi wa koi ka ge he a wa pulunga wa a ge hin long se ya ke ka ya wa bran on snap plana kasi ye chu a ge a gulu kulima kama ta a gi de na kwa clear wa koi ka ge ya wa kati ngam ta ka ge ka sing kana kang chu kana chu ti hin ka wa ka cha ka cha o ti a ge ta wa ka ko wani chi ngui wa ka he a ka chwa a ti wa koi ka tini ge ya wa dan ta ge a sing ke pulno da wa tini ngai ko he wa basisa not help mana ko ko ehe yang o na kwa sa si ke o kwa sipitali kliniki paling ngawa tena ge long sa dawa ini ki ka wa plis esta si blenya gita long sa dawa kona ge ya wana kwa sa si o kwe ka tena ge ya wa wuskola kuna kula atena gita long sa dawa ng dawa ge ng hai o kwe ka ge ya wa mtetang ge kwa ya kang ok ayan cha program ki gang se ni ki kong si ki wala se tam cha gi asan ka chi gi gi ya wa ga lung sa da wa da wa ang ri ya man ya yung ga ai da wa ngi ga chi gi ya ya ko ti man ni la ma gi ngong no plan na chi te ma gi ngong no wa fi la khang di wi ngi ti cho pun ko chi da wa gi kang o a ko da gi kung o ku di ti ti chi ko nga gi ngi di wi da wa ngi de ti ga wi ya ngong ya sin cham chang ngong do ya di wi da gi cho kuna mani ha gi long sa dang ri te chua ti ti ngi ti ko ngi o kama a kheri ga da tin ngwa strating kana ngi gi do na chua wa failah tapa si wala sa inti ti da wata nukhala ge tuwa cho ya nga cho nkwa katini gdika nguwa strati wa koi ka gi he a uwa mta gya hinka katini tiki gi ya kule kama kwa skula kala purunga wa katini wa failah nga wada kwa kubika gumi cho mta ngwa gya kala ngeko he ya a nguwa da mta hinka skula kala simindi sangana stupa sana kwa kaya nga wadi skula sabato nama kwa kaya tena chule ya kum o ya nga ya kui wa koi katini gi ya uwa namtse ge sing ke dwe fela ke twa tike kung thoma khu ya se ga ya ka da ga ka ka ka dong ka ge ya bunga ke dong ge hing sing ama ge ta ne ya yung ga da o ko e mtse ten ge ko e kung no mtse program ke dong se ni ke i koma se ati ke ko mtse ge ya ko no ri mtse ge ya sing ko kung kam ba mtse ke kong ke um ni tike yal fo im tse tang ge kwa ngaw mtse program i ge ya ka wing no i ka fit ke ngaw program ni ge tong ko kule tua mtse ke akhir ge ni ko na tike ta si ka mo tre ta ho ni ge mtse program ge tang ngalam tse wala kung i mtse ke ge si ka mo tre fitika siya wa titik deke akha tiket niya wala ngaw imte geke siga makai
Tawlasengi chondang lekoner ten siwa kini akem cha tene giasi ka makatet kang kamam taki wala kung ye ka kuko ay mta dangi ya kumgawa mta prokaram higi ya kawingawa niyakhir gana kuna ki guk alman ng tam cha giasi ki wala sengi chom cha kang wadat ngawa tafitagi to.

Ek skoon FM 107 89 FM sike tsamme ngcceska temono se kota uteki nyege amtanya ko cucuyaga 3 minute cwaje se kota ngyakra khwa radio X FM sike no te anka te si te u programme ngcesika ya mahwa ha he te ngama te si borji ha kwa ngote kaija bori kwa kota o kaija kunta mi te tsamsi kwa te tlai kwa kwa ha na kwa naika mbambra kha ohu to di yo waka ha atsam khatua kwa ta te ta radio xka fm se ta darna tlai ten kwe kota we tsamme se ya ngibi na kwa ha ata kwa na ngoto no ti ta te tlai kwa te no te mi tlai kuma ohi oro tsam tsew sa tseka ke mkwi kama a te kwa ha ma donor da ha ma te kom no di te anka te 28 ka den tse a tsimgwem te uma mei takri tem di am kurie te ke 2000 te mono 26 mei takri tem ngwem ki 3 khang tse kwa kwa berna hota ya kweko mei kama khang kwa ta te nge kusa te komante mei sonda te ki kurie gwe manda te kwa ngwem kwa nyama kwa ta uka eja kuma gwem no ti doate kwa no ti miyan kwa te u programe nyama te anka te si boriji aha kuka te boriko kwa ta uka eja kuma sata mi te programe ha na kwa nika hitu nga uka nge ku uije te tuan kwa darako kwa ha nge uita maata I kara te tuan kwa ta darana kai ka te te motin atu kwa atu alfu ikama te kwa khaberem tino tota te si kwa gwem Bamba tekam ngajata to angka tera ti Marcus Jitembo.

0: XKFM, on est intensive encore ta honne FM ke hetam tengo darana kota kote otatinhe twaita kwende kuri kwemba kuri kweta tedi kwinyate anakota kote tesa tate kyako ote gwiti anja radio mkhate keke kota tinte keke ri kota kote kom otate kite kwa tedi tsik amate khamata ta hate ngwe ya ta ding e henu tengwe ke hem na utate khamata mi teve tanikwa khami ha kham atate tedi tsik amate khamata ka akunyate de khamata ka aju oka jete te kwa darano te keke no khuna kite kom titako te kui te ke kwa te wo kha ve ta tin ke hem kui khama wo ke kwa anu cha khu kom sa kya tin cha kui ko kita ma darano cha a ka sina te ki cha ta ma cha kom no cha ta ma cha un dom sino cha me khan ngoro i ambe tin go ngi ho ja wo ta ve khayo ki ata tin ho ja wo ta anji te ki kan tsun sa kya ko jin ti riano dux nduve ti ama ngin eji udangoje awo te keji a kuwa teka kwa na jeti wote nuke hema tia anakota kwa haa kwa ti mukwame ta aji ya to tia kia kota kwa haa aidi aji ya mapapa mkawa ngin ehe anto unisa tiki kia nyengu nuke hema kitama kia nyengu ya te darana kota kwa te ya nguin kama sikitingo tako mdeta ti ya kwa ya tuwa nga dangwa ya nguye tako na ndeta tuwa nute te ditika madoko keke nukuma kwa hema
1: mbamba kuduksi ti homgo kayanga ite ti to kanjenge ti kon he tun kon ti chan ti ka ko so se tin tun kuri na jang ka wan ti ke ye a chon si kanjenge ke tse u sha ti shwe go nu te te him am bu mama bu mata mi te mu pa ka ti woro he cherim ti ta ko anwa ti chi ya hwa ko ti ya ba ju ne a kun te te ho wa a cherim ti ba e ko kun he a ju ne a te amba Ngugwe kashoga mtashi mataka kwa kumwe. Ndori matina taka kwa kumwe hino. Tako magombo eya hima. Teta akaya kitee kuna togo. Takunu kapande ina. She kuna juwana ina. Matumbu kitee hii ankwena. Janda wano. Takuna akitwano ana tuwe kushikana hima buruka. Buma mutao. Takunu chika shimu watekee kapande. Sinu ihe mama kata kito hea. Jui mwa a tambo a chere mbe kwara ko ay shaka ihe in ihe shi nkwan se ta shi kana ko te o kham no o wudi mwa kriya cha wove khay ke manu na khanim yi kwa ye manu kwa manu karam yi ta cha mu di mu an karama jumi tarate te di na khanim an te uja kare kum kome tu wotaima ta hishe ndu mwa o katete tinu te tuwe ko shi ay shaki ke shi kana hitaro tambu kakari mwaka. Nuti aki mwwe kwa hee ti kwa oteti. Kati kwa maratima numa takwe kwa kini. Kupa mwono mwaka anaka mwono kwa matenu kwa karakomu. No kehi kwema. Kihe kwa teya anka tata mkwema. Hamdi tsoni amukundo. Shwe kutoni ya choro karatateni kehitita. Nuti mkuma tigyao tahitemu ayo kia. Butara ka kwara ko khom mtwa mathama te ya akian wa kwe khun le tai go aye tse ta tin mi ta no mukundu ya kwa choro ka ya kwa ta khunu ti choro choro na kyare ma jao ta ma ani jak na choro ma ti re mi ti ko choro ka ta kwe ne ki si ya che kara aba ma je di mana te ta kwe ma ta bo aya ko ru kwe ma ta ta ho ma ta geu ma tho ta je kum kwe ma khana ki tai ba ta No am kwem jarota ho timwa ta he no tikoma ta kham kham kham kuiti Africans ba kui burdami te kuyete hamashi jarohi vindo kata kiti ka ventu kuta to kiti yete no vindo kata ati ti kwa vantamata ati yeko vindo kata no aka shi jarohi kham no burdama aka shi taishi ta kono burdam ka ngwe angle e angle ta ata amateni jao kata ta kono kham adara kham butara ka kwano ku te mana ku te andara bonga te ti te him de chim do minim nyam kum akwa yara no khama khamukundu ta khata shin te ta ta aka darano shangongoro ina nena ka shangwe na sheku na om ai shin te ta ta kuri kete okuri na tuna om ai ta khunu te ta khunu akyarie ti khom o ka kwara ko nu shum em ka kya ta hebe koko tam Datum manundwe mata ya khama urna khwa. Sonda hama shika andara. kirke mesti kan. Takun anak pun esok dah kaji hebat dia kirke kan. Takun kiarin aku ya kue akan sedih kau dia kuno. Mana kata minu kiau yang suruh di sana kau kiau pun sama kau pun sama. Tete pun sama Angola. Takun kiaru kuno anak kau ha. Mana kata eh makan sekiaru kau ya ha. Si kami hui ya kau. Ain siaki kata si kau ya. Ya kuno si ain siaki hui emkayanu. Gua kau budara nu kombor tak angus. Tak umbuma mungkin om. Kombor nu buta tak tia tengusha kita siapa nu buma tak tia temkom mungkin nak kau. Nja kuma kwa mata tia si asa mata pada tu nak kuma. Tak kuno aje si kue ya tia. Tak kuno kita kuno di kana ini tak tenu cukup di muda. Tegam ki am tak kuma ya dia. Tegam aje tak om kita yo tete. Tak kuno aje ya nu. Mama dihat ay datanu siya, simbambara kuno, kombo, ngando, bahar, dahil ako kirimu, berendaw ka chuti ko gawam atitima, ti ka itihim gawam kanam o mandenge, dengan to nagtiya kuno, nama ngamak oho tiye, uyak arak tiye, takono dingo tiye, dahil ako nung tuwe, kubo nung tuwe, dupakapetiye, Dunia sangat dah makusha. Tiada kau, tapi aku nu berencur kuno. Ama masih mukabam kiau ka, si kui matiaku. Ada di tadi kui ji, pelanggan kau dengan aku. Si tam tiaku, atam ya tak cayar nu. Tak kuno nu aku nu baik, tak masih aku atung sim. Kabam kiau ka, aja yang kita kuca. Kaca o, karena tu aja antar. Ada di kana kita. Mengiu kau kuca deh tak cantik. Nu aku mati. Tak kuno na wika sonda kaca eh kaca kuaran om tak kamy memanda kaca eh mak kaca ya aku sonda kaca si tu ya kuno kaca kue uno kaca tamak memanda kaca eh macam uing kira kaca kue kumanda kaca eh mana nak kuma manda kaca eh tak kuno u kuma na kue uaku tanaku awas ya aku kumat ino na wadi eh mai mak kaca kuaran aku kumat kaca deh kuat ayah ok by wadi eh Dahinya kuno akik wabu kuama nak kuno, ngu kan ngaja buma makan sya tambu mukaka, ngu. Dah kuno akik kuama buma maha kuyo si kama uya buma muka om kiki yo gana. Di kumbo tak kum ayam am kisi tuwe. Dah kuno anak wa, kaca keu dens dah kate paratanu, ngu si uwa uhatu te singge sanjak ayam ok. Dah kuno akik si tuwe uwa kuno si kuakusha. Dao he aki kwara ko tui ka dao ha he kumwe he. Taka gwa ka te tui him dom urum ki ya no. Ya kwa kwa kwa dao he. Komburu ka kumu dao he tam kana kumu. Yara aki kwa kwa kumu. Vunsta ha tue u makeo a. U hatu tue matadi ha te tui ta. Takuno mukundu kumu sha butaraka. Kamu ae oka. U hatu tue mka shisha. Takuno si tue ya kwa mu hatu tue ma taku si uwa kumu tue ma ansa seno. Une tue ma uwa kwa. Takuan unet eh makamah si tuan takuan tuan uagum kama tesia ukoko eh takuan si uagum eh tesia kema mapeu eh takuan beres sonda kata si tiak krim eh ham bebele agui takuan yim tiak kisinu nunu nuti tempu kidam katarade yara ataha nuti ki ita hikema nau musovo buka madu sinu kung si karat kung hin di kaca ngata kekani ingkuim Takui nun temiteh, nyambi wedu, umka duiru umkuru, air kira Yesus Kristus, Yesus Kristus ini mana nyambi? Takono nau mem amca ave, ama yuda hampa marir hampa seni umena, afire, avumbu kira mu avumbuka. Tadi kata kuya kui nun, toh nun ngamai kuya tekan. Takono kuwa damka lese am, bible book. Tinggi ekah, ham sura mama katkan hari kari. Bible mati, wiyak mungkin ah, gue mata kah Januari tadi ko amswa dam kungku, ya kowe ko ayim dem kah, atangre ko Januari kan, nyama ko Februari, Maret, ko April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, cak na ayim Desember tadi ko gue mah kritu sa box, takuno nama itu mim eh makungu teh kowe takuno Kaca kung kuate am putera kelapa kumbur kesi, simbur kesi, kung kecak kayu kesi, anjak kritik musa boxi. sasa makai ko ko hom ko tema kha ata sinu mo ta ata kha kha ta kuri de kiri kesu si te ta am kam kawango mandaka ka ata am khwe me hiye hinu ki mu we hinu ki hena a am buma mki e mgwa dam ka ti mbe mana ama tai at go a khuni nga ya hive am khwe mki kan me khara hive at dale ne dinu go te a ve na ta te ti ya ko vi ka khwata go te ti ya ko ve wadi uhatu une koko mapeu sona ta te kia kove no ata ama si kai te ko yara in anja kai hama kam kunu anja kai ta anja kai no tin temi ya ino ti a ma kuri kam kwe ko aki te ta butara butara ki dama ku dama ku kuri ku te aki kan ta hebe kwe na ate te him kam kata kuri kam shida ta koma madara ta tai kwa hayangongo ikwa numba tawama tom tom Shikongo hatuwa mgama butara. Ngaka hatuwa mgama butara. Komboro kishinu chashi wawa guduku. Duku mki ato tuwa tiye de teta veti. Homo waka teta chakamu. Munga mcha wakunu. We karpangu tachito. Homo waka ngasa teta hama mtuwa chachocha. Nuguda duenge waka tuparako ya hei. Tinga nusi ya kwa hei te. Komboro kiyo ya hei matimu wa hei makubuda ukomko. Ai ha kwa ni ki acha atam gudang dam di dan si peun sate no akita ko mateta ham kuwa kam yara di pemba kurushe kini ti khurshi ki aba shena hin khum ta hiya ko no tai nga shi ki aba shena hin kheji le tro tui a khuru po ta tro tui ponde bunya kwa ngando doto ai gwe ke tsoma ama murupam a na hema ama tai gwe te ta hi ta tu ko oka aka paramba mai kun aya ka te te ama chi ya te ve ata bu mo an he ti mu wa aki ti te hi ko mo ro ki kya ka ra ta usha ta ono ti twa te no tia ma kena bu ya ti no ku ko ra he pun ti ka ndondi ka ti shi ke he no ti shi wo hi kwe a e koro no ka shi ya na te ki hi ta ko ma lu goro ga no ga ka da ta na to aki te ta ono ti te ta tin ti kya re tin ti ya komburu kinti khaya ngate ata kwa tino tikiare sa tete kwa kutocha utalika tino ti ya maskena guya tino uwe te yaka hati ya kuma kwa guya he no ti abuma kwa ya ashwe tintishwe kwa buma kiti shadi nga hame tano chemka komburu kikati ya we mashino kaka tata butara njia kwa ya tano dwaka tati hitam dwaka tate komburu mkei dwaka ma no dwaka mkao kwa mshimbu mburuko njia kiyo dana njia shimbu uti kao ikikwe mkai urta kwa mdwaka kama tuma komburu tam tana nubutara tam twara tu kao ikikwe mdomu uroma dwaka taka kye no akikwe ya nubwe makai kukai kwa mkaka kate buda cha mkore kwa mbweze nu cha mkshono akako mkwa njia kore no katua mbweze yako akitinu kani kai nteka kate no akite hin kwena ti anakha te ko ti khuwa ko ya nwe simbumburu kino te darata hin aka kwa te tsetsa kai kanu ba bu ya hoten yo kanu nyam nyam shi o ka ya ka te tun shi tu she ni khab da mashi ate dara te ya te hin no akite hin kama di khan kai hin nyam nyam kamina oko berehu makaranga khasi kwa ta khono makawi ne makebu aki Aki ti churu na nge butara ka tehe kwe kwa ngaka. Shwa shwa ni mato tato kieko. Mato aswe kutona kama kwenye shwa shwa ni. Shwa shwa ni o manu. Kama tuwa hima ama maka huye tahinyakunu. Kama tuwa hima shira maka huye ya tahinyakunu shwa shwa ni. Kashira tahinyakunu shwa shwa ni. Maka huye tahinyakunu mbangu. No kani. Acha eya khate buma okanawaya wabereti yo. Jawa oka kamahe andara ka koma goma mde muruki oka si jawesha teten tin kampi kwa reka. Yasivanda akumwa kwa buti ya kwa he te kwa kani te kia kwa ya. Acha teta teta we. Mara acha kurupu ya teta teta timungwa tete kwa ka teta. Iyo dana ki teta nkwena ti anha. Dikumbo mkai ki. Dikumbo mbo tushen he nyambi. Tushen matwanga. Tushen masikoko. Nwe. Shikoko no twanga ta acha hiye kama jweni kapu na mbudi ya kwa. Ya kunu kato mateta maati mbo. No kama twinge umudine nge kama twa ta ta venya meheseta. Kama twa kama kani. No mushoba kama tutuwa ahe. Shehima. Urushoruma. Kaita tihim tako. aki cakwa iu dalam tu cakam kena kungkung kante ure sekolah tadi. Ana akak ana puteh, kama aima ham dalam sini cuu jogera dah hap dalam kuah ana akite. Iu dalam ki ada di kumpul air kite kungana tung ane jang nuah air kacoruk. Kacoruk macam ciham dalam mana kuah dalam mana nombor dalam he gue gue nanti tengkuah. Jangan cukupna ok ay antri ku aku gawang macam gorim kono kham damasi tu ye gawang ko karena ok ay. Jauh nu kungsan caca cuy kau ane karena si ki anja aku kugum sih tak karena te kugu tangu o tenda mukiat o tamping tetepi tete domcu karena ay cuy kham dom urum kya kerem wakate kau kuat ane anku. Hamba kita syakum kue mati ayo jika kena teko katetek. Tahun tiku aku ya tun kena tetang tuwa teh ina karung ataha. Maburu tami te diwana nakai. Maburu grisai anu isyai syakhanu itaka kecapaiku. No aka kwarahim dom oru matang kaita tehi ma ata yeko jika totya cuu tem kia tini syana ya khiri me. Gue mak e aka nucakum kue mangso nucakum. Kihete di te daraku tahe. No aki diwana teta. Kamu tunggu he, diwana moyo ong moya ji pakare kuroi akite tak emak anakku. Nyai kain dungguwa te tak aki. Nyai kain te tak tambua naruwa stati dihengwa. Yere kui di anji. Sama tengge ji oka angka ung ayo ke ngama te tak. Daranu ngama yatat. Ucira nu ngama te ngatam. Kadaranu yatat. Ucira sitama te tak ung ayo oka. Debu kum kasim kum sheta. Ngam ay muka hati datan ayatat. Kwe muka daran. Nuteh kecaw kayu kute atakamba. Kombo. Ngan nutase. Kungta kwe khacaha mama ka. Te antatet. Ngutom si oka. Mama si damasina teta. Kasyangu. Kasi. Kasi mkwe ngu. Kasyangu si mkoma. Hikira. Teta tatan. Nutu damasin. Mbae cha ona. Mba mkung si. Damasin. Kamakari mtuana. Teta. Oma, dengi, dan dengi, bahwe hutwa, tahunu, kakumbu, tahunu moyo ahakuri okwe. Nekito ya kumuwa ta otra ya kumta ota. Ndoro ota, swes derefikatio, dengi ya ota. Ba, mtungusi, damasishi, damashim, kamakari, mtuana ana. Mungudish, tati tengai kitetana, ba, mdamashika ahurubwe. Ba, mtungu, kamtumi, unwahe. Haka kaya kapande, taku ama na hini kwena. Ata kadama kwa te, takana kungu takwe kapande se. Weda ama, o, weda metuata ndoko, ndoko etuata, ngevi, ngevi etuata, mwenge, mwenge etuata, tuncho, ngumbare. Ba mdamashikena, ba mkungu mgewe mtamka kwa kwa shioka awa. Nge, kwa kwa mama kwa yoka awa hikema. Ekoma kambasin kwenta kuma atomu hati mkumu mando uteki mtu. Tanya kunu ngani? Tanya kunu gombo. Tanya kunu mba kiri woko. So atishwe ete atete mwujikino. Tinkwe edi nga hambe. Nga atitie tintatiti ya kwe. Maburu kite nkwe nati a. Butara kite nkwe nati a. Komburu kite nkwe nati a. Iyo gana kite nkwe nati a. Ndondi kate nkwe nati. Angaje tikung tata toa umtimge ushaisi mtikani kwe unisha kungo te unga jana kukwe mtaika tekitehe kwe mamara tichinile agweje tinga mtam kaya muka te kukwe mtaika takono tunga hatako nkwa tesi tesi yae he maria kaya natatehe mahongo amga watako mte oru maria kaya nakasituko nekumbri taiteti no agi tesi yae mbae na no kwa gawana okurupu he o gawana damakuna tun kana ishe mua ishe tatesi tae tae kuna aki testisi mua hemba mea teke uli nge mua eini he hakwa udwekwa kana damaku kana katamaku ajitie tenuti kana mba hajimishiromata baicha taata akulikuwe tesi aki mua te o baiti tunikudina chana ta kakuna tesi tehi akanu tesi ya hinshao no peti kha shao shao kuriyo tam twa ki tesi ya amiti no mi agustus ki september no tesi ya hinshao no peti kha shao shao kuriyo tam twa ki tesi ya amiti no mi agustus ki september te kyarna ko ya mahongo

Sí, amshere kitehe gwavak na ganda mandumbu kamisa kamshere ute. Shampu kitehe gwavak kwa shikotongo, khwere, muyunda mtuma, ta akite. Takono kaya na kiti yano, kitabu mtuma, duke utekihi, ewa za duwe te gwavata kwa mganda champu. Kama te. Takono shanguyuki, tehe tita kwa itupwe muhe, unwa kumu, gwavama. Sudu chwe itekihi, machwe chwe chwe ya kuhiko, shanguyuki. Takhono katugo kite da ti kuntu he a unwa he mgawama. Gaka, dabu te a. Hamu kwe gleko shakam. Ko e, mtokwa, hamu kwe sha. Takhono gwaba gleko ji. Tri, toifu gleko ame te katugo ki. Ngori ma, shambuto te ha unke yo katoe he mdomu pashana. Kutu ya kana. Takhono tikuwa ko ya. Maburu itan tukun ay gawato ay muraka ta kiye akite gawato diyeve tikuwa muronga dihat ay pa ta kuno tuak em ta kuno tiya tuan shaki maburu si kam tuak ane ki tuan shaki te si Java Peru Peru kanjeki ta ti gawato te si Java mahamushi no gweje pa ka ta hem bingwango to kete tiya ta em kuye ay ki ata te em kuye na kite hin agawal seta Kayik nimta kum kia o tama an skrupu he khana skoka gama kata khana te ta an gawan se ta tuan saki te te chao kai kuki te ta khunu cha ya ti ana ta kwanu tkum ane oka te ta nkwe mahiro ki te ta ve ti ya kwe a te ti tuan tuan chan yo te kia ko ya virha a ki te ta ke guanu si vorvo kanu tsuingi u mas tenku tsui gama ma Barat unga khuta kuma o khunu shi iya teke chiborboka gwa nu stenko ta ata akite te yanu kwe nu ge ta kata ta kate kuma te ta ba mka fufu mate darate ba de he mi iya hin shi kuma nu kun shi ya tati aka shi kun kun ti ka daraitan akite yanu kwe ta ta kuna akite shana kun te kwa mana kwa nu ite mangi te ya ite mangi te ya wota ta ta ti mo ta ji nta cha shi ya te kan ai cha wa go he na bu mtung kwa ai jwara kwa jwara kwa kuna ya kam kwa chao kwa ai do down kwa wai kwa sama kai kwa ai kani kwa jasi wa kai khiri uko diye gama joro na kwa ai khiri uko ai takon age cha kwara ko kun chao he kuri cha shi wo ko koroma kam bu ma gare na twana ko ya kun ne khom jange ne ko am am ka cha ha kan ai cha wo ko ka o kara kara izi ki ngu kwa dri khati kamba se ngu he kwesho ngu he tong skapa ngu he nana akite takon akite sinu tengye kachata khiri un kai kwe tom akite en kwe khiri un kai kafufu mkai o chashi isha chashi maa wo wako ake chashi wo wako ake kwe na kafufu taak madiha kai ma kam kwe nka ya kakari yo kaya chaka ya tatita kuka aka takonu kwe tehi angwaka Guni tehe angwa kha si bai mtu. Chabu tehe angwa kha. Te uma kuni chi te taewe. Yanu parahu. Shangu mtama aki te tae. Mama wani angwa te tae. Mara shangu parahu ka. Tuya kana te nkuni ya. Atama te tata. Tama shimpai shangu. Mama tuya te tata. Angwa kha punga yungu wako tunke mkaisiki. Ta ata ti aiji amuwa tano. Ata ti shwe no. Tuko ndwe kuntati hini yako anguji ya muwa ku ana kutike ya hoja aneta Tinu tinta miyako Ngu kuwe anguji chuku anguji no Tikungu tete ni muwa titata Tikungu muwa titata Hambe ti aki shahata o Kampu wana mka angaji kiteta he Chakri shimbu mburu tanu Ti ama nkwe na akite Tikyo mka haa Chabuta raka minu Tichangwema kwenji mkyo mka haa Ti ama nkwe na akiteta he Sangya si komburu tamenu ti ana ho tun kwa khaman kwena kite. Ndondi ta tamenu ti ana ho ma akite. Maburu ta tamenu ti ama un kwena akite. Kwanza ta tamenu ti angu kwena akite ina man kwena. Gwaba na tamenu atacha ti nga gwaba na ngaje ti atuiha. Takon akha biti umkhiewa ngetal kuwa tawa kai tiyami kum am khom urum am dom urum tenu asyangai kutehima buma mkheri umma. Cha butara ki kwa rako cha rekhetia Karina cha kia watin cha kungsa sama tapas Oka cha shisha Gwedwiji o Aga ti shia iwe Ti kwa mtahe angunji Aga tunko na kungu tako Aga singye ni doge muka ngete Gara ki tate ya ta kia tina te Ate ti doge ata kita So ata ti anako te ta anji
Nuti ave, mesti ke, ha, kau kuih yang goti.

0: Te kun ya ko kun ka ngoti te kwa di no ti ak shi ya he te ka bo ti ko bi ma tin ta na ko ko ta mara ti che ku ka ngam tam ta ma ati ya che ho no tin nu be ko ta ta no ha ta ro ti me gwe pi ma cho kha wa bu ka re ha be king ge ka bo ta mi ti che ta be di kha na kha ka me ta ti ko re ma kwa no gu no shi kya ni cho a gwe ti a ta te te ngam kwa na ka ti an ngam ta e an khwe na ti te ni ta ra no shi te u ta he Tot la trishimba ina ba gushe na kwati ngi khwetsoma tsukul tre ya khwagwe amoyo khama akyao kara dwenge ja kwa gulu gugu ve mari tuju wa kuta ti kwana ikhushe ni yati ta atamba ati tsukunga na na mane taun tik nu nu pere hu ya kya kya kya ta kun kham ge kwa che hum to thao ter ter na kwa ba ata hi ko ko kwa khama ti unit pe atenga tat ni ye ta kunu te uya kunu ta kuna shwe kha kwa Unit now who are not attention? Imam bites a woman who come a day could come and become a woman and a home of a time. Now, what he said at it? To a comic queen, where Mama Atami, the Oron Banta Mama Tunghang. Hamacho, what take care of table, choke out the go with your Hamaku, Ata, Hamak Homo, Kumaku, Sitia, Kuya, Hedja, Hamak Rose, and Gonya, Kango Suma, here to the Congo. Ya hebe dinungo khamen o khwa ba atakuye ta khwati te ti be kenge khwati mu kapande duwana ta aka kwama na twa te tegi ya sheku ke tam khaka darata ata o kanu yanu ja ta mama ta shi shin ek am ki a yan ja ta ta ko mata kapande ta khunu aka ngi ki berende shi mba shi gombu mkwe ka gushi gombu shi na du pushene shi inu te no am hu ma shwe Mama simjamki. No ana ya te shore hanki guama uka shore umhana te masa ya. Bambangandu temi te ka. Guava putu twa atumwati. Putu twa atumwati. Ata ya te shore ma. Atumhe ya gwik shisha kwa. Ma atumwati intate gu kyai gu. Enu intate ya uka ya gu. Mara ngu kwa na yaka enu aja akhiri eji. Ata antako na te shore ma wako tuwa kwa kati kyai. Enu te kia mwako kwe. Ame tana utepwe uwa ho tenge mge na kutwe uwa gumpa mkano. Ngema mkundu yara ma shikongo ta. Homu uka kwa hama. Ui mwema yaha kwa tati. Eh hwa tegram kiyo. Mama si cho takunjare ukhirete. Kawa mka mama si mtishika hwe. Eh nata. Mama kwa hati. Kaya nata kambori maaka. Si tiwere kasha ngwe ka. Kasi kadama kuta ndotore na mungu tiwere. Dengi pa. Tin kun ya ka tona de a mara ka ta ye kara te ha komu te furai a boro pa pa i du di mi ya ko tam no an wa ko bom tanu ti ri ko bom tanu dan di furai de a to mi ko a ko ni di furai ni mi na wa te ko ti no tanu am ki ku nu ya te no ha na no ka ka pare ma furai ni ki ka hun tro ku si dan ta ne ku ri no mi ti a furai to mo go to ta ma ki te Ata shwe te khakwa. Ta kha kwe ku aki uwa kwa tino kwa nye te mokyo. Tino te khakwa mama shwere wa ta hao kuwa te kakao shi enu ona kuma kwere kwa kote ya nga gwe. Rai kuwa o te aka mbambangandu katami te kwa wakwa te putu chwa enu kao kuwa kwa te mkwa naka. Ya nga kote ya anka kutinu do wat anka khatwa mungu. Kwa kutu ya nga. Na aki khakwa te ki yahe adri kuwa mara niti mganda kwa mdao mkange. Kirumba mkicha shinu, aki kwa kwa ya dao mkwa wate kumta hita. Ma chere mkituika daru haa ya kaya. Takono ata haa ka. Chere mkoro henge kwa kwa ya kwa. Kirumba mkoro iki yano. Lako jichao ta itihi mchao kia. Tau ona tam kwa kana kum. Tanda unu mwaka kum kwa dao. Wandumbi ute mkata kum kwa dao. No a dao ka. Nchia kumwa hii kumana kwa kama. Kakon mubera gwa baka ohe aki kwa chere mwa khanu kwa kwa ikam kwa ra kwa ku kumta.
1: Kakwe a cha nga da miya nga mam kwa ta kwa tiya nga da ya ta kwa ti siya kwa ta ti an tau ni sa nguwa kwa ta kwa ni. Na wangi ya kwa ta kwa ni cham nga da ya cham tama nga kwa kum ane shuwa kwa tuwe tama. Nga he kung si na wangi te mwa ta nga si nga te kumata te anata ti si si uchik am si nyamata kaya veri kare nga mam kwa ku kum cha uruta si kinyam sena ta koy
0: khashi nyama ta ke khangite kya ko ya ko angola ka khara ko namibia ko se ta gote ya ta gote ya ko khara sena i ka i si ko chung shi nyama ta ke kha chung shi nyam am ki ngadaku khatwa yangye kwa ko shi shao kwa aka shi kom no chem ko ta no shi kuwa ko yara yahe ka kon te ya a karahe chem kwa to bori na te babangadu ka onwa te gwa ba aku tinje ona tam e yara ko a fati no ko ko ta jaret ko bo am ku ku ku shi ai ken ju ku shi o ta kun te u kwama na hate unwa gwe ti ke cho cho cho cho ta kun november te ti ore ngu gwe tai kwa te ha tam ti ti no o ni tam kwa un ko mo spien e de main down ka tamit ta ka ima e msingu e down sha ma kenam ka ye to nem ka tam ta ha mie na mie na mie na mie na mie na ya ko ere ti ke munu ti ku di jipe kwa e hu tum ki kam frato ka ku ku am jen tema what em Attack at the Queen Gay, who she tried great to walk on Chilta. On 2 a.m., go see Nunjan, set on a gay, cloak on a gate, and go home on a hotel car. Talk to my aunt to go on my hand, and go on a hot in the yard. Bat at him bar, Tashima, Tashi, Tahana Yoka. They try to say, take home about the Arna. Whoa, mark what I mean to her. See, put to them. I mean, put to him up. Kono ama ganda ma ke uganda dam ka kuya tenu gombo ama ganda dam kunza kuma jara ko mi ambu si mungu ko wango kuyi ma ave ta dina kama kuya ko tam yo ta hatu wa te ta ma tembu ku dam ave ti ka ta ko te tolo ka kuyi te ko me ha ko wa te mana maka babangandu ta ki te muha ta wa te ma pa di ngi dau ko dau ka ko khamat ambu ku si para ko kyaro adaus maka angu hene ki ya ho hanu ta twa ta khunu khom kimba piram e shi khara na khunu te ku tsuku te ana ebe na u khunu tsuku ta mana ma phama ni u yai ta a ai te khu mana ma phama tsuku ta da u khunu ke ta khat ni ta ko mana ma ti twa ni da u ka ku ata ga i ha ha i ko shi wo go da u tsue kwa ku tsu ona ku da a da we i ko she ku ku a da we i ko shi kwa kwa gwe Shaka kunda ki, nina waira na dama kuna kutenda na te hingai ki nga na te kwa mpoma ka kwa kata ina. Aki kwa rakunu ikwa kam, kwa rakun.
1: Taka ata kwa kumwa kwa takwa nganga kwa siya kunu. Sinu si nga aki sinu kwa si nyaminu, ndi kusikasi abasihi nga ako si utungwe.
0: Ako kwa ata kwa kya yokunwa kwa sinu. Eu tuji tiri e tin ta hote aki e ya kha kwa hanino ate di tembe utu mbui kam kya ya kama ngam tang ma tete ta kam kwa tete tun ma tun ya mo kuta mchurun kwa khabana kha tum tiri ma te kom ti ta mi ta kam ni ma na te di ma kam mo ka mi di te mo nu ya ko torata torata fo jo pra kem ta ko no aki te mo anai mo e mukundu ko ya mi ya te borwa kwa e friday e kha friday e ya ho kong kong ko ko ko ko ko ko ko ta ko te gwe je an ka kam kam ko ni ya ko te ai ke so mo twa twa te are ha ho kong no gwe je an wo ta wo wo ko ro shi ki te are ha
1: an te o ne sa kere ho ta te kam ta ni te mu wa hi te te o ro hi ho na ko te ko ma hi ni ko ta ko si aba sia ko te ko kam ta ka te ta ko na to ti o na ko to ko ma hi mi ya te to ka o ro hi ta Naji baha kiri si kana kote ko tamata ka ta han e jiki te ha hoshi ani o ka hin ko ai ko ka hambere ha te a ho ta na kwa ko kwa i kara te ha na je cham te ta a koma te ju a e jika na ta ha o ka ha kama te ni te jika nge te ni e ti te nge a tun si ata ta na hin a ba si ta ha ka ju i he na wa ata ha mu ko ku i gure re na ta hi kwa honga shini gwe ko shin ka kwa na mi ya te be ta ni kwa honga shin ta
0: Ashi di honga sen akitamati mungwa hino. Kwa yedi ane oka khaidi honga rako. Kuma kaya ko tumkwe mashi kundita oka awasa ya kweto hakwa mkundu yara, guguda, guguru, ya kupeku, kawa mashi. Ata ako kwa unity siye. Ashi di honga sen akakwa. Hakwa ata tumwa ku akan kwen oka yae. Ya kuno hiya kekema, ngata ya chopara jingye kukumwa kote nomba atle teke. Tekian, tinu tek e ha ba kya tore ham pate ha te gwi ta shi ka tun to ko ni ka mama to e gwe to aka te ko tai ka ya ko te ha te kya ta ko mana tun wa ka na kwa aka shi nu a he utu ji kunwa he ji gwa ba ai ta ta ro ko te kunwa Note o khao shin he a kwa mukundu kwa unity si ya yara kwa he ma kwa ya e ko ho hi pe pe sa tui khata te a te di te dire si ma katana tui nga pe pe sa he am ne ma krunga akham me am mukumbi krunga me nga he ke te yo kha ta khono nga ngi te di si kya ba sa zambia e mi nu a to tang kai lo to ti an kwa ya ko ya ta o kara he ka ku chiki ya karo ni a to seta Tukurupu ya kapuchi kikan, tukurupu ya mbabi kikan. Te nganu kiyanko tum ya hawa tinti. Kana akabuwa muka tunko na ee, te kiyanko ya hawa kutiti. Taka kana tama kiyanko ni yaka. Taka unu kwe na hambere khao kwa am tetehim, komburuji butraji, ama buruji ukecha kakikuji, am skura yaji. Iyo dandu kwe mahambe kwa ansa yaji ki, wabe hata kuyom kaka tum uka ya hawa chaisa mkwe kukwe kwa kwa. Ganda nam chai sama kloe ni asama kena mgai kwanga ki Kuna chundwa nam chai sama dike mangeka Ta ata ya anak anak anak tahi ya khao kwa
1: Tikuye kumakwe nge Nge wekha atao kwe wele karita ata te akyan karakwa takwa ya kwa te aya kanku kanku karakwa Namibia sim am oro mtwa na te Nge ane jim am ngoro anim oka katima jim a anim ja te a anim ja Para kwa te kwa kam kwa hita mi te buma ane mjana kwa ma ane ta A te tiyan kwa unje te tiyan kriye kekere kwa ta kwa te tiyan Nyo mati kwa nkara te ahi kukate kuji Ta khani eji ya te yata ya tunga ta ingwe kuji
0: Khaka kwa te ata khaka Duku amta kwa mkweta Jara nata anja Khama nje kiyan kukunta hinya ita manga maho naka Ta khunu na makushe na te maru ya na jiki oka shia kuteta Ta khunu angola khabana Nduhu manda kawa chua te tino Uwa panyama kwa kiare tino Ana kutoni kwa yaka hema hero tino Taapa mchi kukia kwa kani kaita So Hatunghe ata nyama ta mukundu kwa kare Taka kwa anja te kukua atao tanu Hambe kuwa amua adi kwe Ngete mua adi kwa Ngeko he Chem kahi te kao kwa njata Atwa kitimu ata nyama kwa suwa kushi yata Ata kukua Takunu titi ate ite ya kiaro kwa kujawati Titi kriyatu polisi kwa kia Kapuchi, takunu, wii, anfala, te, tango. Ehi ya teke, an, haputu kwa tanto gyeri siki ya, kono mdwa maha kwa, yoka, tawa mdwa mtui ma kukuru ya, kuti kukuru ya, kano leini karanya, kono leini karanya. Ti hatuwa, no, epa, ke isu, vusei poshara ya perda, si, na wika din perda maimu tu. E, opa, sabu ke ya, ista vera atula ye, vamo mata kuma garmas. Namuko pa kuya, na, kuma amatura. Ya te vende uma tura ma. Tura un dia vem aqui para lutar a gás aí. Não como me. Você não sabe, tu tem nada, eu não conheço. Porque eu os trabalho é criado aí no teu caso.
1: Tino nga atao kwe nga aji atao atao anishivoka atao teta na kwa atao teko putu aninja atao abasi yata kamzika. Takahi ya nanu nguna dahi ya kwa takwa ya kuu sena tahe Tau nga oka singwaka ya kwaku kwaku atako kwa atwa Urui gwe kwa inko kwa tinta acham kone kwa kumana acham atwa acham Tewuni sa klasin aninja kyan ham Takahi ejika kwa tama kwa ya kwa ya kwa nata Havana tu anidim kwa animjaka Takate kuwa na ejika te ya kwa kwa kumka te anehe Te jaoksi ya te ta tama kwa
0: Takunu hatwa ui he angata kwa kutoi kutawa maputu kwa polisi kwa nyoma kusosu nite kwa Aku koye unge unge unge unge unge Mana am kakuti shimu dui pinto ya kwae tiya kwa kwa Anko mahambe fresa kwa tehe akwa nyai tue kwa tamani Anko mahambe Taka shomu ui hakiarese na kwa kwa kike nuku nuku nuku tatinu Titoe kwa tekean tinu haputu kwa tuara wa tini chami Wabe njiza kuinu tuenu Tan tan tahe tinu amena maka kumusa ya kwa tiya kwa kongugi Maka kukosa tia kuwa kwa kukongungu tu ya karikari Tatiku iku ishine kao kwa wakati ngati Kako kutami ya kwa tami kanya muka Staki fogu, zama antari ya fogu wa kumisa Vamos kumisari Matami ima tuko mati Jangu nita sinu kwenye nyama kwa kwa kwa kwa kwa
1: Eh, aje, kan kewu nisa kan kiri kwa nyente Kan kewu di kiri kara ngaka kwa ya ngaka te No ate cham ya ate cham jiki cham king Ngeta cham ya cham ngeta ya kwa kumku anishuka awasete cham zika Ye aha kwikwi ha ang eji a akuri ha muwa hejino ha kama hejino ng eji kata ha mungu kara kukufane kati sikadino Nde uti di kumgu kuinya kaya di i karatana kwa te kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kaya di i ke a Ng eji kate ti nkwete te kan kreunisa ha ake kire ha Numa e ha te ki kate kwi chawe na tango uang eji uka ngu te te kaya na kwa tengo mungu Tiyo ngin ingi kuji ahisi na izi kiare shenveta.
0: Tide timu wate nuite ukuin shisheta, ati kuin sheta. Kwa hulu sakwaku, ati nyama kwa suwere kwa ati kuinya kute kamata, mungu kute, kuchunta, kunipakaye, kunijanana. Na kwa ati suwe ni kiko na mkwe kukuinya ta kuin sheta. Kwa hulu sakwaku. So niti ake nyama kukiko na takwecha kweya karata kuwa. Hakwa still boys ya teta. Kwa di bori at salfone kwa nite tiyanga kwa te kwa Tchomo ka hisi na teko Hakwa chaya bori Buma kwa guinu tchomo ka u atam kwa cha te kwa tatake No, ngo ata hisi ni tata vedi no Ngo ata aya waka nyua kono nite hita te kwa ngiki nyua kono Ndi kwa nyuko kaya kwi vete Mwa tango hiko tinte ana kukomita hewe no Kaya tamango kwe na ata hewe Nye maate heta Mara akwe kwa ki awe maa karaye akwe cha ki manwe, manwe acha ata jawa kare. Hanima. So nga kwa neka hinti te kyare sena ko, share tek ei te ta kwi he ate nga manu doo cha. Kono cha twa ko kyare ka cha mewe yehe chi khati. Khati a nga kwe hambe. Ta ko kwi a urukwe tama jay teke ma cha mono. An. Cha mi su ya ko jay kya ikara na ko kokoro kwa kaiti. Atamia tenu cha jako tako chicha kwa matewe yeke mei mata ya tengwewe na kwa hampe te uwa buche mkwe tumwekano nita ate kata sena kukua
1: ata timu matewe kwa unisa teki iede teke enye makwata ya haa kwa te kate anga ditako hampe tako aditam angye kwa tanu tako te akete tanu te muwa asina teve ngonde wiki kwa rata nkwe na te anga te ayo kiri kikana ta ya te anga tika hiti tuyo toki ata kwa hisenti nya taa na kwa taa iya tita agro kwa ya tatimu kukate ti utamsi wakanuti ina aji hajati abasikara kutawa angkati hintu te kiaresin na kwa te mua asin isi tena ta ikara abasetu kwa inkara te ngade tamaha na ai iyo kuji aklao mua hinji klao nita tamkara kwa teki yaka ateje ti ngade na kwa tido wate Nwe kwa jiante kekele kwa takwa te koma tete Te tamate yama kwa takwa kwi kwi ta kia resi nagu Eya ti, eya awasi ya kwa ta haa Nwe jika kama jika ji Nuka ata ii kwa jiate ya karamate ii he Kia uku igube nge kwa he Kee kama tegwe Ta a ii he Kha neta kama kwa unisa ya kwa takwa ti Ti anata be ata ii kwa ti wogo Te kareta Tamati kama kwa ta Kaya kha Sina a ii kwa ikwa tingi Ki tishi wogo kwa ta Nwa a ii si kha tingi kahe Hakakoro hoji, tia tanteudim kiao nga matia nga kate, na kwa ngu dao matia abasi ya maa kwa tkhiwi na mate kwa ii, tu te tkhanya tkai na kwa te te kaita. Ma ee kha, kuri oka mzi wa oka ki, ngote aha kuri oka ra inkara ngu, bori ya kha u anishu oka kha ngwa, te kwa inkara kha tkhaka dihe ee, kha tkhayo te kwa mbe twa oka, nde kuri kwa mba kuri kwa ta te uyo sika kana kai siki.
0: Real duksi ticha kiyo tihe suegu, nita tishuegu. Mungwa ko taishin ke hem tui khama cha tako cha ngeo cha tua cha glako cha tuita. Ngui kuin te ya ko ya hasha kuin cha iya kuin shi nyamata unha. Tako mamu kwema kubuna ko to orota aka. Tako mamu kwema go tinu go tuta ya ii karakwata. Go ngui kwema di nyam tiko na han kwekwa. Go ngui anija teta di ni tuta ngu iya hi. Mara ngui jate hi. Nja ni kwa kama kama kute. No tihe tinta kaya tinta. South Africa siki nyeha provinsi na tihe. Nga nyeha provinsi mkicha nisi mateke nu. Kuitate hoji. Kieri kwa mtui ma kuitate.
1: Anakau ama kwa hini kwa ngara kana minta te anja elfu wa kwa tinta.
0: Ata kui mate se elfu msoguna kwa tinta. Nu, tungate kutate anakotete mive. Sinu tungahi sana goveta South Africa ki. E kuri permir kwa te iwe mkunda ki permir permir ta. Ha a permir kwa hiyan kama si chindi sena kwa ni presidente si yao aga mu profensi ki. Ta kwa ni tongeta na kwa. Tongeta na kwa. Na o kwa mu tomatano. Ha kwe e. Ha kongu e. Nta kwa tana kareko. Jawabu ma ki kwa tana kwa ma jaka te. Ma ani jaka te kwa ta.
1: Ha he te kwa ita tinta.
0: Ha he. Hinti te jarot ae. Na tonte iki. Ngeu kapo aku wa kaishe. Chan aku. Ngulia aku. Ngulia aku. Mokokor ta chamu wa ditama. Uye tanika na kuchaki ya anta iyo. Ngai kite ya wata tingu South Africa ki huwa a kiriye e kano. Plane nyoma ko domia e kahwa goma. Faya makasha asika ata goma. Diha ma jiao shen. Jiao hi mani. Kihema ham di tuya khaka dwere na kute. Ate atate.
1: Tete doa te kwa adenu wewe guta. Aha kite koma nge. Tete an tau nsa kiao nga. Tau de te kara kwa. Kihem tui khama ay jawa uwo kwa hata te doa te. Ngin ezin ki nyamnu. Tete an tau nsa kekele kwa tawa kain za kunga kwa na kaya. Na kwa te koma ase na kwa undom sin. Aha te an tau nsa kien kwa te. Na khandeta ayeta ya kwa tuwa. Ayo sa cham tuwa kwa iya tave. Tamano cham ya tuwa ha tuwa kaya. Tiu anete adlu kwa ya. Ichao anekhe eti kala kwa kwenye ti angate, anzo ni sakhum na kwa hinto te kuwa kai te ebegwa kwa hambe. Hata makaka inu kuchao kwa kwenye a ina a kama esika ina kwa kuwa tiki kwa anga kwa karita.
0: Tihiru he ina ti angate he, jaro kai ina, namku namku, kuma kai ku, akwa aku, chuta i am kwe manu. Kham i karangzai hiki, khanimzai kwa chuta kham tse te kwangzai kwa nyanta i, nyanta i. Sagenta inu amcha tawa hunkara i komatamunu hute a isikaha. Sinja ti hute, na wanda chakia hwa hitiam jaruk ai, hitiam kumak ai, hiti nampu nampu. Nanu te te gu, shewa chati e tuika shewa kaklo bewesene. A shewa cha sha kakwa. Angwa cha kwa watema, jaruk ai macha shewa edisa waka. Weja kaku asha. Nanu cha shewa kwa. Nkai nkanta maata. Te ata iwe no hiti te ya, te koma akwa ku, te to kwa ku, te kete kui kwa ku, te khao kwa ku te platform tenziki. Tuya kacha yere kwa data iti, mo yao ku tum iya. Takuna, bewate tama amkoma pota kwa hiti. Chaya nago weku wako chana ta iya gureja, tama tinge uka kwa haku inu. Ya amkia kwa kum na ukeri mtako mtinkwa ntako etinkwa.
1: Ah, swag. Ajite atako ma abasya maha na kwa te ak enja kumkar maha tem tako ma tem kum khama tem tasim khama te kie keke de kwa te kie keke. Ajite a khama dangwa ikkara maha kwa te uka nyamata mata te tako te uka ndi kuri kwimba kuri kweta tando te te kai. Te kumaha no te kuma gwe no te kuma ko. Ma isi kusi atamata kaya chikamhe te kuma kwa. Takwano te tute kumata vete te tamate atakwano te awasika kwana he te wote te uhe te kaika kwana kaita. Ntani kwa uni sat on nite nyo kujidike heka mdarana kwa takwa te ate di a hitu te te kai to ute kai no te ute kai ta. Ntani kwa uni sa kia nkwa uni takwa mnima te ya kwa etuwa nkwa rahama te uma te a aborije te ta ya shure maa kwa takwa kuje te ta kibi na maa kwa takwa tkibi na maa yo te tkanya kwa te te ta tkanya te maa Yosef Kayanga. Nuti Riano Dux Nduve, tondeta aje tuata ha Radio XK FM, 107 owe tahunu nyeche FM ki, ke hekam hitu te darana kwa takwa te nguwa kwa takwa te keitere kukumka kame te wok owe, tonu teta yowika jarukaye, te kaisi uka, khose uka kwa, te kainja kuwa. Antaunisa tun, na aje haji, dangi.

cha cha raga ke dimchan mate ya hash takiten kaunkwena tsiya mate hash takiten kaunkwena te tsiya mako anka te si paradise tate ata khana uchani ki tsiya mana ya ha ya khiri khiri ngwe no tsamme ngutse ska te mono tinne am dahin yo khiri se kota te ki 14 gum 14 minute tsajika se kota ngekra kwa ha Atano te anka te si kwe te mwono kwa ano sesan fiyarta khmane te kwa ji bernaha ya ngweko. Na programe te nyam kwa te tuan kwa kota wak eja kumsana ngwe te uksam ka programe kwa te kwe kwa kwa ha. Ako na yaka te uksam ka programe kwa eja te kumsa hinyan tamaha. Te koma ta koma te ya aki duks nduwe mse ta tuan ta darana kareko kae kwa te. No an oyen oroke. Awak di queen cha kom tsum koma ata tuang ho ko ta cha swerema na ti kere ji te hi na ti cheka ji te hi na ti wojana ku ji te hi ata kin ho je cha kom no cha kau ata kin di wo ke khati te ata ngam ku ko kau kwa ko e wojana kwa cheka di wo kita so nga kwa ran ki te mo a ke kam ti anka kon ti anka ko he cha di kam kuri a cha cha sikagwe e cha ku ya ta ding a cha di kam kuri nga kwa ran ka o kam kuri na kwe ku ya qobe kwa ran ka kam kuri a ke he kam cha tsu khu ya ta ya gwe a kwa ran ka te kam kuri ho ji a te kom no te kaisen tsu khu e cha kaisen ku yin a keri keri sina ko ta ku ngo nga kwa ra ha ko ta tin kuri e ku ngo ki ku yin ji ha bana te si wo go ji ta a do mi ye go no kwa si wo go ku yin ji ta nga te ku yin de kwa I ku yin he be nga kwa ran ka te kya ra sina ko mu ta ko na te shura ma te ka a ku yin si han ku yin hi he nga te ku yin te be nga ta wo ki te ku yin ta tin te koma te ngana mkhom digitalize queen at yank eja kungcwa so ana vore te mota den tsaj ga restaurant de kitsa sino kelner na ona na kelner of kelner na ana waitress na ona na te ko ta ke u jete cha kharona ta khwa cha kya ka ko mara tsa ntse u sa tf ji ke te mota teno robot ji cha se ya te khon clicky clicky clicky tino ya kui cha bestela nga ya guya khon clicky clicky clicky tino kuno am robot ma cha ya karama kwa naika tsaki kwa raho nja kuongo kukuri jitini kwa ji oka ki tido otewe stora ki ya mako te kwe mwago ta atele rjiki unji khaja chasi gui gui ni yano si alfu atele rjiki cha yano nitaha kamka kamka no change kwe mahambe kamkama ni kwa kamkama dema akwa naiki tido ote eka an tsausa chinja sen kwenya an kwenya ta han nge ukwe nasi yako si kwenye gwe mwe mbete utako na kwenye kwenji nte kwenye te kwenye hemwewe te ya tate ta khwata nte ki kwara ku ya tate ku na siku yengu ku inheta ani ki shikwara ku ku ngo ku kwena siku yengu ku inheta ta ata ku inji te ko ta chinja ku chinja kwako te ku ngwe nu te ucam ka program skin ska nation building no nation building siki te u dam si u khoji ki ska into take a jakum dama te ana kwa an oi orndiro no dam a tsaudi tsaudi tsaudi tsaudi soto a nga yela wui te kana ko ta ti ki ke mo so bo ki no te u he te kwa ya ku te ku ya te mara ati mi ya te kwa nga kwa ku ngo ngo kuri ji o tsa ke nga te dam ha he te e mo so bo nga kweta te ki ya te ga si kwere kwa gwe si kwere kwa ko kama go ne nga dam e tsana ho tsana kwe na te ka nya te ndo ko na he te ta dam nga ku ya te ki te kana ko ta ka e ja ku tun kwe na dam ji ata te ota no te u sita maha ata si ten owago tsan keka aku wango te ita akwa naka ti do wade te mbori jarama kia te ko ta te kae kwa hen khuna nao ate te re ngam kana kae mokhi re khana sere maya no jao jao no kia re kore khana jawa de kwa msika nao khana kuma ko mungwa ate re ngaki ti dam khona khana nao kan jarare khana kan kuya jarare te mbori jarama kia te ko khuje kai kare henji te kete sa hinye ngwe akwa naka garo ngu hona tin siyeva ngowo ta khono nyeha FMCK na kutuwa nko darati Marcus Jetembo mseta ata tehaha tahate moritin asi 12 kama tentes kere kere go lucky dube I got you babe take care.

0: Twe tami koho he, twe aha ate ahiana ya ko South Africa ka ya nga horohwa tate ngwe te anahave unwa ki te anako. No twe hohe tsuki nyama hive tamang ete South Africa ka ya hwa tate. No ta koma nge ki tim takluma, Yosef Kayanga. Te aswera masa twe atsawa oka nyamahi toti ya Namibia kati ngete South Africa kaya ahwata ngwe no dango he tika teta koma amango te aswera ma te kuma kwe twe kwe maka nyamahi na mangete twe kwe ahwata nga ngwe reta.
1: Jita matingwe ngore Marcus Jitembo chamia kaya kwa kutu edi kwa aswe eteno. Tishwego ati ansai siyaka. Tweya tishwe teno ngita tishwegwe. Tweya nyama ko kamata ke. Fefen sieventa angkola ka nguho kwa wina na kwa teno. Hakla unwa anja nyama ko manda kuwa manda veta. Shikam shika tehi amikambaji. Kungukla ohe sarpa pindu. Ngarange kwe kwa he livungu. Nyayi kaimhe tehi mavenga ki. Taheno kuwa kwa kianga kusha hinya tea mungwa he. Ngaita nguho amitwa nguwa ahowa teno. Ngai mkako makakwa kiao kara ana kwa taam nyamako. Tungwa anata kakwa tahaya ya kheri eteki. Kakwa kuwa guve ataka. Tahenu warahi. O maaki putu di manu kuwa hi Pretoria. Tako ya rapotia na kono rundu kiya. Tahenu ya ngata ke a. Ngai am. Tu amejiteta hitamai. Ka nyai. Kheem. Amishi o komponiki. Tahenu yowe kaha ama guyako kiantwa ka privika. Tahenu nyayi kei kiantwa rako yahi. Nyakentini fefen sieventa viska privi kwenye taya kai kai. Tahenu zerva kamba taya tito kamba he. Uwa damaga chami yeti nu chami reserve kamba jerebebe. Tinu aki aishi a nyayi kei nyama kwe nyuma he. Tahukheri na hunu aki jarohi kwe kwa tehi arbeider nasi guihi. Bwabwa taka ito yako kamba atuaka. Nutende nyomenu atamate amiklo ya kuwa an ota. Tahenyo an nukulina kuno nyamuka operasi ya aklo kiarasi na kutunga asa kuwa ye. Savana taki ikwe. Sana umtungu msichaka kuwa. Aklo kuwa henu aklo si atin kuwa kuya. Tingano operasi kitama kuwa he. Mati zitembe umtungu ma. Kuwa he kata. Si kuwa kuya anu ya kuwa etin tuate no. Bagani katuwe etin gomse mtansi kama iye kwe si nyamate. Kama gijaro kuteta. Ta atwe kwa anta kamata no ambuku ma jama kushe na tawe ambuku ma tueta ankhola kwen tue karata. Nga nyayi kre mtue kwe an omeka kie. Nyayi kre kuya kamata we. Kwe on nyayi kre mkhamien skapen. Kham kwa urutan ae kwen. Sevina tue ko khana hai an. Am akham angola kuma ya tino bagani ki khamia kana di sevina. Yo kwe sevina tehina ankhola ka tue tine kana imbagani ki. No ame kwa ofaka kana. Da khono tete da patene tete ta kya ho karaga ka priviki chamunu chamu leno 14 kurina khono nyamate politika ta ha ya khano ya ta kuma e ima penjuno na kama ko shanda ta kuma penjuno ka tino ta kuma karenga ga sitete da khono tse e ya khwa e ta kuma penjuno he ku vere ga nyita hinsene 85 kuri ya hin general geldenheis constant filion ga tsa kam yo ka da no tse ya kerke ngum ki tanka en ri komki da khono tsara he na tse anre hinsena gwa na ki kwitsa wate ke a ko mahambe nde wo hinsena kutake tsa tino inta general anja o mega kwana ko doya South Africa manakara anga tamie tima sesen 80 no 87 a 32 kwa nyama ko twe kara go sa ata e ke ye tle da khono tle teta da ta ko si penjuno na fati no ta ko mo kuma khwata da khono twe he ya nyama khwata a khan 80 ko i di tete ke twe go sa ke twe go sa 89 a rondo ye ki ya da khono twe he tlhoma di ni tle twe sha ata khwata da he no for kissing e te hi ya no tek for kissing e koro kwa tino for kissing e ke swap e wona tin dit a faile ta ko mangano a ka upa ka khati a ka ringa ka ta khati no wa na nyama khwa tino kha kwa tama kha kwa kyare na go ta tino kwa kwa nye khen tin nye khen ta khata a kha kwa kweji a kyare ka kwa tsa dave no si e ya te Sanders Mostert RSM no besen note no hatten pay master fo kha kwa kwa si e ya nne fo kha kwa si ki ntapo wa kwa kuya. Tuwe ya hambe taklao miya tenu. Khakwa nganu ngikurishi ya nyenti nyenta no. Laste shere tode ya kak. Tahinu khakwa ya heutu haka kiare. Ata komandani makuya. Tahinyakwa tenu. Kwa kuwaji kiare na khatituwa haka emshe ya tafraima ya. khakwa si fo atamiya kwa e ya kwa ngo nqikuri khakwa december makriki msa khakwa kungo ko unwa khona khakwa nqikuri ya no tlai no khakwa tantle tlai ko tin kwa conference camera mkisi ya ta khona komandani manta at sanders khama khu anakya enu huwa dikwana to ya tita ta kwa tin kwa mwate na oto ya ti vere nqikuri oke nganu mboro nga khama ko makwa ofu nqikuri tama eno te go khakwa anga kuwa ko ya go kuri kitama to ya Oke okay, nganu chia kamboro ngawe, komandani maantangi. Nganu, anketetlae kwa he dinstakhen, ukwamae conference kamari. Takono ngo vunstakhen, fraima ya, haklwango ya, kukungu oko. Vunstakhen, haklwango ya, no hakla flikhi ya. Kwa kwa teke ngo nikuri hakla ya sa kwa naika. Takwate no kwa ngantu, oke okay, antakwano kha tlao nako ayaki kung. Marahinyako, ukwama na tlao ya, Ache ire ambre siaba irika tlao yavan ache no fraima tlao anta tlae ngate tlekwate ake kung din mukweni ka mosa tlekwate ke delta komo tlek tlek takon mukweni ntete wa ntete joe nao chem chem ka general mukia nga hitwe si fefen takta ka kuri he hishenbi tamia kuihan nkino kamwa mahambe ta kome nao tu plane hambre kare kuye huwa hindi brief tamakle darago vere Tiam kwena tanwa tentimi tene cham shi jara atitam. Takon atle kamata kame kaka kamosha eya de ham ay keno tingu o katingye teno. Mukwena ata kaya te kwa goti. Cham yang ngoha te stupu tim da masema kabuwa glam masie. Nata si tere koma tiyan tanwa rin. Mara cham jara sa brife tik dara sa. Takwatin bapira tikwe akwatin. Tiham ngantat kui kara dara. Tinu tingan tati kui kara dara. Tinti haman tanga. Tinki dara sa kaya ang. Teh. Angola ka twara hen kwete komandani te kyan ko ya hen te omkhetal mangi ko ti tengi o mekhaiki alpha company ka ti ta ko amekwa delta company ki ti amekwa bravo company chali company reki ko ti yam haka bravo sita haka ki ta hinya khunu alpha company simdoro am slech kamba ta meet ka tin sevina no te o tweu shebi I have bagani acha koma ko bagani bagani Drifts drift anyinga atlasinu kerse kasen oatlo ke an anahan se weekend an angola sebim kaha ha ya kasi brege an yo kase ge no tem agama serungu akiti angola ka kamae kyako ngata amiko ya ana kun sebi ma ga mkwen kwa kyako kamae dako ya ana hi bagane tate umthiya ma ngakwana ka ncidwe he ate kya kwena twe he ke kirwa komandandichi Bukwa kwe aki lin firtim ya huwa he leise. Am leise macha kwere na kumu. Ta kwa kwa cha mi. Am buka macha ngangu tuye. Kamu ama. Ta kum kwe ma. Tuye he kham kwere abasi ya kuma. Ya pensu na ko siya kwa hentu. Drepes drifta atao. Tia kongaso. Nga kwa naika. Te tuye shakya. Ta kwa kwere na kunu. Ti kuferti ki kan. Ta kwa nu mkwene miyate. Ngwe brifu he. Mut ucham shikha. Tumi shikha egwe. Mara. Ta kwa tenti tanya kwa tenti kwa. Ta chama ki kwa kwa kwa. Tlekwe uwa kwa teni ata tlekwa mana siye tisiewe inu komandani ma anu besene mayura hateng ne moster tkatoa yuka conference kamar kiyat akiyat tlekwa akara hichali komponi akatoa amedi kwa myom ka a komponi bravu regi kutwa tako yuwa kakata anu nga kana kawat conference tlekwa hibe tleteke takwa teni uika kama warang umkwa kaya kwaat ti khawana heral na kyar kana ko kuma tswesa na u tire tuya a komandani tse uite tsa tlenwa oke nganu mboronga be ta wa ti khoshe u sha ta khwatin tuya khoshe u khoshe khoshe u khoshe ta khwatin u shite ta khwatin internet ka ko tlawe khoma ko te ta khoma ko ti khanun kurti yanu ya shere ta o tle kuyo ke khara khunu tse kyare tse se bi he utwa ka kyare tse fo ta tino mu kwenti ya tswa ta tino wa tino ti ana khwat a brief ti brief e ka hote kan ko pio kanu ti khat that no share the brief anu ta tlo kra ne brief he ti ka tete hambe kwa ne brief he a ti tlo wa ti ne klesi ka mo ten tlo mkhe mo klesi khore ti no kanka kya wa ti nga te ka ko tlawe ona a ti ne kuri ya tse ya gwen ne brief ki ti ho ti mo ta be kwana ta me ya ti no khat ten ta ku sha kwa conference camera anu ta hi ya ko no tlo kyare na ko shi am Ta khunu uya khwate no cham kweni cham no khwate no cham sitwanko no no ta no uya tin cham cham a treti ti chem kwa changa ni tatim kuri kha kwa heti ya ko ngiabe a ko wet ya be ya ko atite kwa tlemu ku sha nqi kuri uwa ke khlomi ku tinu ta tsau san ta chao kweni ku tehi da ata be kwa ku be kwa ku meji kha kwa ya chao ho mtui ma chao ku ti no tlekeo chao kwa di ungu unga anaweka teke anki kwa anki tehe amekwe yeah. Adialta kombo takata tinga nyenti nyenta kano flosi ya minya kwa tike ya uriti ngikuli kwa frase dika o komandante ma ya kwa ati ya aki ya kheno kamkuwa mtamaka kwa shuku na hikwa nge kwa anu abrifu kha ya koret nguyeti nukuyeti nukomati nguyeti oh ba tuwe mati mwena atama ngemba pera kituwe atita okay tsandagi ka kwa tenu kwa mana ga tse speaker ke ke o delta common gite ai ke si kante no hateng anqati na hateng tsia delta common a ga yo ka ga bravo chali alpha rekita ko tswe conference camera tswe kwe kwa ko ya tle bore komsha danki ya tle ko mana tle ho she wonge kurina ham nge kurin tswara in tswa ga en tswa ka kho tla wonta ti ya kwa teng kwa kurina na u tire khamtwe bori mare a that no commandant mamiete ni brief eti enqande ke to yati ni brief he madar na hire that in tissue yeti shewe mkweni shewe dangi kako cha and dangi ni brief kama mama kya atakwat ku ni brief he tisi yako bel na ko grot fontein ka nga sa colonial mtswe ko matio pretoria ka general manano general ma minister manatio sevi transport minister ma sorge yo heu to kam aba onade no ima real fraye to ye dak ya ku sen kamera kange ateite last yenite ya kwa groot fontein kite to se di afrikaanse weer mag kwa o go khuri khuri na kha kwa mo tswere kwa kotwe huta no colonel ma akite to tswe bech kom fol colonel no am a rapportier te komlan mi sen kamera ki si cha cham brife chakra kwa cham sorgen takom khama kya takom khama cham kya di twe ya di o tingu go beti te di twe ya di twe minister namibia shi premier minister anas angura mark house which acha ya vamboma kwa kwangeri datin unda ka fefe osi om monitor cha kite cha pavun pen hacha jawe hakwa tusaka hoor na hakwa klau kwe
2: ya
1: nge atwe khonu mart atsare fefe osi general secretary ma vino gatima amayano am taya chai am dijao dahinya kwa teno chopram kaya kwa nyama manu kwangeri mata ta khonu reason command em ka hamasim yel fuder
2: yeah.
1: Uvambo cha cham yat ta khoit no ngi twesi khoi a twet tan ki garna ti brief e khoi kya hai ti sia wa tan he ka kya hai ta pa brief e twet de garna he ka ta ka kya hai a te ti sanders ware te be
2: ya
1: biesa ga te kwa mkhrot fanden si khoi tu ya na una ka chopre a ta ekla ho te am ka pa he escort ku dia ka heu tum ka ya ta khoit ne nyam ka kai o ka ani o ka english ku ko ma kwa ma te be wa ma ki te ti ya a te te fefe o sim secretary sim gwa no ga vino e a cha ya kom chem ho ke ta nya khon am ya ta te yo ya ta khonu kwa nyama ma wa commandant o ke i man wa ra ko kom ne brief gar we hi kwa na ma kwa na ki brief a te ga gar ma ga na te ti shi ya te nu wa kwa te ya te tsae ta ho khena khon ba ba ata cham e kam fraye dikiti nu cham ata klawat nma tube e kam ko khacha ata kana khwa ng cham cha nu khatwa khatwa fo he khatwa ke ure ya khosh te akitana te nu wa to khatwa he nyama te nre date khama ko ya ana hinne ta khono te ya khono ama burger master khom ki tikoro hi ti otite ta ti ana ta ti a khama ti kam korta angola ka ti chwe khobe ti miya gwa ti burger master ki ate holwata ti a khata ti a khone fro hodenge ana hebe ata kom a tete kontak mate khwatin cha khwati shahiyati nyai kre apose urfate tate dati twe ngitwe heti ata ngomu kweni ngo kwi khati dinongo chachem khota ko ndiku ye khwati chem khwe franc gawa ma am nabe ti enta khono komrad ma jo kayanga yes reg to khwetu barakwena to tweto okay ngano teta mate twe busmaland khona abase ta henu Sanders miete tetwe van Wyk mo anklasi nomo go kwa United South Africa oka van Wyk amate om company bevel food United bevel food der so site khama Pretoria ki kwa ata klek eya a khama Pretoria ko am to site tinu siya hi van Wyk sevi aba majego to ya simunwa to jutu ba ngi sur dat ko twe ta khono shino khamta masitse go nga hi kha busmanla nena twe ya ta ata tetwe nge bandite esla riten kwa anja twe kya ana go tete khama lane yete khamato te ya teng
0: ama te ya ake twe akle sena hike a ta khatwe a ya khri yo khwena South Africa ka twe ko yang ana hike a ake te ngwe ta xoxo ko shwere manqo ma Yosefu Kayanga te khwedamka a qo homgwemta No, nge ma te hi kha atwe a Namibia ka kwae ko South Africa ka twe de khamaki kwae kwa de o tsa ke te hi no kham kha dial te ki khama ko ma hi ke ji khamu wa hi ke ji a ma swe ka ten ge tsum ko ma ti atwe ya de kho ko i te ki te hi khama tsu am sa tla ma te ma o thong ka ro kha sa ka ro kha kwae ku radio star sequence ta da hi no kham kham ko ma ko mu wa ko kham a swere ma Tikanze usa dangita miete ta koma Yosef Kayanga hamuwa ko ank ehete utwe hee te atlewutlo wangwen. Nungi koji tikanze usa balangara ke kwana sikango kwana ngunga ya avaite na koma asi ngungi kite kwara hive mara muna unte kyang anako kwete te yahim. Akwana sika temu wako kam kuri South Africa gitehi khoji nga tamangana kuya ko ha mosoboko kuya ko gitehi ji te koma ko bay for bial te yeh da ga nge te datum 16 yini an e sikite muwa hi kwe ku kwe kwa di kwana ki tla kwa tsana ke nge una o hi no nga e tama a ho he nga ka e klo kwa ga nge twe si tama ga teng ya mo go go teng nga ka tati na me pia ka di yena ntona ste martin nga gana o he e Independency atakti ya kwa hinyiti kwa namu wate. Nde ukwa na he. Anze he Namibia kwa na khanta maha. Kama hinze he oba ya kamu uma teki beri na kwa ha. Ti oba ya tunu kwa na kwa ha kumwa kwa te. Na kwa na kateta mango datum ina ntuna kamarti he e. Teta mango kwa te namu wako. Te anza Namibia kwa kwa rako ngo South Africa kwa ya karahi. Tam se ya kwa tata. Akwa na siki kete kweto we. Hintu te ukwan seta te kaya kwa kote ukwan ate ngama. Maka te kwara hi, no te anahi ya tingi te anahi ata tingi tama nao, te kwara kutuka kuwa ngore ta angkwa haji te kwa hasen. Kwa naka te ngana miya hi nomadisi anja kihang anakona teho. Hambe chie mha kui hangai te oa kwe. Nga kwa naka kweda mka meino ti doroko mako guni tamia. Kwe na guni na kwere te kute kwe kwa te hitzawa okin ahwe kwe na e karahi kwa naika Kwena nginga eta makate koma te kwanga ojikino sinu tanka kan, kwanga ojikino sinu tanka kan. So ahe, tuesiu anenja kom karata koma tea, swere mangwe. Akwa naka garo ngu, 107, owa takona niha FMC ki, uihe gwanam to darate, ti Marcus Jetembo mse tam.
2: Ja, nou sê, ek sam teke jelfe, ek amang kota 54 minute kwa jeng jakra kwa ha, nou nge jite ungo nge ukwen kwenyan kota tina, kase nako tsao unje, anahave nango koma kware kota kom tati, nata, te yasuri nata, nge ungo okate, anata ati, rekareta, no tsanke usa tiye kwa na ave, te kwara hinche mhamaka, nako te ye kananye tinta, ti yekwana smedref ha siklawi no klama kok smedref a te kwara kota platform ten ka ya hinga o heta no nga kwana siki ngkwana mutu a tati na tatwe anyamahi no nata nyete twe kota ku ya hina ndewa ka te twe ko ya here kareta a ho ji kanse usa te u e di tango jiki o hi orokeri kwana ka te di e di tango atino te ana kwa te u dau ji kana ta ka eja ku ngo mara tsam shu kwana ka ti do te nce tsam kha ti weto anka ko esit on seruna bere na ho towe ka te tla ku tano ti Marcus Jetembo